Ինքը ուզ կինտրված Էջերելոր գրվում է Գրված եւ ոչ մի էջ Աղաղալ չես փոխի Ու ինչ որ բան գուցե անվերջ Ես կրկնում եմ Ու ինչ որ բան նորից թողնում թերի Ինքի ուզ կինտրված Անցնում է ժամանակը

Թերթումն անուրջներով ապրը արդեն իմաստ չունի, երազներիս յոսված անրջային սպասումը իմ երկերով գոծածս այցելի, կյանքի հոսքին տրված էջերը սավարդվում են, հաճախ թերթում եմ ու մաքուր թողնում դատար կայտ էջերում, բարերը սավարդվում են անհուն լրություն օգուստ

կյանքի ոսկին տրված էջերելու դերթում եմ, ու կանգ առնում այնտեղ, որտեղ բարեր չկան, որտեղ մտքերն անհետ անեանում է լրացնելու անհոն մի լռության, որտեղ մտքերն անհետ անեանում են լրացնելով անհոս մի լռության.

0: Ինչ կմաղթեք նորա կոչկին, որը վաղը պետք է գնա բանակ։
1: Խաղաղ ծառայություն։
0: Խաղաղ ծառայություն, անփորձանք ծառայություն։ Ամենալավն ու բարին, բարի ծառայություն քեզ, մազերը չմոռանաս կտրես։

Ատ հայերեն է գալիս, ձյուներդ հայերեն են լալիս, հայերեն են հորդում ջրերդ, արևդ հայերեն է ծախում, ծաղերդ հայերեն են ծախում, հայերեն են պայթում բարերդ, որքան էլ ձերքից գնացել, դու էլի հայինն ես մնացել, հայերեն են հառնում Եղածը պահի, և հետո

կարծում ես այդ անսերն է անդասում, բա դու հանի, այդ ափսոսանքի խոսքերը կարվում,

Christo sov si lelir panel yev kouzej, ay pefemi havadali mongantijnej, vortchon tsez, ay sur giragi, hunis dans son tchors yer gwazar ksane vets, urach em tseziet pajnek selou, sous pokin, batkama, nershon chuma, yev ortnutyuna. Batkamos vernakit de vi ay sur, ortnutyuna kou touro gotage. Inchou amar. Դեպ դերիսուս կսետի մեկս մեկ սիրեցեք ինչպես ես սեզի սիրեցի, ասով բիդի կիտնան թե տուք իմ աշագերսներ սեք, եթե տուք իրարու համար սեր ունենակ։ Այսօր սիրերին էլ մեր Հայասկի ամենեն զորավոր և էհագան բետքը սերն է։ Մենք այսօր այս կիմը մեջ կաբրինք, որ շատ բատվագան ժարանք ունի, շատ բատվագան օրինակներ ունի, հոգևոր, հավատացյալ, գորոնական, բայց այսօր սիրերիներ գտեսնենք, թե մեր Հայասկը սիրո բագաս ունի, եւ որովհետեւ այս սիրո բագաս ունի, մենք գդարաբինք, մենք գդակնաբինք, մենք ամեն տեսակ խնդիրներ ունինք, որ լուծում չեն գտնել։ Այսօր սիրերիներ, ես գուզի, որ ուսումնասիրենք ինչպես ասված գուզե կործել մեր ասկի մեջ, եմ մանավանդ ինչպես սուրպոքին գուզե հոգևոր արդնություն շնորել, ինչպես անցյալի մեջ սուրպոքին դվամ ըլակրիքոլ ու սավորիչյուրով, բայց մենք իբր հայը վենարգանի գեղեցի 2026 թվական 180-ամյա գնե մեր եղեցինուն զակումը։ Եվ ես գսկամ, թե եթե զգուշ չունենք, ամեն մեկը գրնանք քնանալ մեր հավատքի մեջ, ամեն մեկը գրնանք ետ երթալ կամ ավանդական քրիստոնյան լալ։ Այսօր սիրելիներ աշխարը այնպիսի դակնավիպեջ գաբրի, որ միայն հավատացյալներուն աղոտքը և ուղագի գյանքը և վկայությունը գրնա մեր Հայասկի հոգևոր թարմանում և հոգևոր բուժում շնորեն։ Սիրելիներ, արդյոք ես պատրաստ եմ այսօր փանալ իմ թուրս, որ սուրբոքին արթնությունը մտնե իմ մեջս և վերագենտանացնե իմ հավատքս։ Բայց պիտեսեք, պատվիլի, ես գուզեմ, բայց ինչի առաջին քայլը, որ պետք ունեմ։ Եթե տուն աստվածաշուն շպարնաս, պիտի տեսնեք, թե աստված շատ բարձ և շատ թրուն քայլեր գցուցնե մեզի, և առաջին քայլը, որ մենք արթնություն վայ

Sharim Martika, ella mes Shenki match, mes Tari match, mes Harivanir mod, mes Tari match. In spes bidir janshnan vor tun yev yes Hisusi ashagert en. Miayn yete meng iraru amar ser unenang. Yete mes ser iragane Martika bidi Papa Kuninan, Christos Janchnal vorrei siro arpur inkeni. Paesi te gedesni graseru match, gerza vorutun, chantirner, gerimner, hoki voraganner, vorirens, gochumin, harmarchen, anjumanak, martik bidikaita krin. Martik, jegresineren, jef havatken, jef isusen bidiherana. O սիրելիներ, ուր որ սեր գա մեր հարաբերություններու մեջ, լազույքի մեջ, զավակներուն, թորնիկներուն, ասկագաներուն են, եկեղեցի մեջ, անժամանակ դեսանելի ապացույցն է, որ տուն և ես Քրիստոսի աշակերտն ենք, ուր որ սեր գդիրաբերի քրիստոնյաներու մեջ, հոն Քրիստոսը ներգայի, հոն Սուրբ Հոգի ներգայի, և գործի, հոն գսկսի հոգևոր արթնությունը. Եվ առաջին նշանը, առաջին բդուղը արթնության մեջ երբ մեր գաբերը սիրով են, հարկանքով են, իրարու մեծ հոգածություն ունինք, եւ անժամանակ մենք պիտի գարենանք այս երկեն, մենք մեկ ենք Սուրբ Հոգիովը, մենք մեկ ենք Հիսուսի սիրովը, եւ մարդիկ պիտի ճանչնան, որ Քրիստոսի կբացկանենք, երբ մեր մեջ Հիսուսի սերը կտեսնեն։ Սիրելիներ, մենք այս սամարներ, այս երկերը անկիրքի դենք, բայց պետք որ իրականանա մեր մեջը, պետք իրականանա քո դանդ մեջ, քո զույգի մեջ, զավակներուդ մեջ, եկեղեցի մեջ։ Դա ինչ կսորիցնի դեր Հիսուսը սիրո մասին, դե ինքն է մեր սիրո օրինակը և տասադուն։ Առաջին հասարարություն, որ գուդա, Մատթեոս 24:2 համարի մեջ է, քո սերդ գրնա բաղիլ։ Նեսեք ինչ կսի, Մատթեոս 24:2 համարը, «Անպարտավանությունը շատնալուն, այսինքն մեղք շատնալով, շատերուն սերը պիտի բաղի, ասիգա գոբադայ այսօր, ամեն դեմ մարդիկ անզուսպ են, մեղքի մեջ, գաբրին, և գնգմվին, և շատ ցավալի կյանքեր ունին, Եմ երբ մեղքը գրեգավարի անցմը և ժողովուրդմը, անժամանակ շատերուն սերը գրնա բաղիլ։ Հարցում ընեմ քեզի, գամ ինձի, ուր հասած ձերքու սիրո մեջ ասոզու անդեպ, և եղբայրներ և քույրերուդ անդեպ, լա դանդ մեջ, եկեղեցի մեջ, լա քո ասկային ագումպի մեջ, արդյոք քո սերդ բաղած է, ու քույրս եղբայրս, ոչա որ գրեսես թե, որ մեղքը հարաճանա, անժամանակ սերը պիտի հեռանա, մեղքը սերը գհերացնի, բայց սերը մեղքը գհերացնի։ Երկրորդ հասարարություն, որ գսի Հիսուսը, գրնաս քո առաջին սերը լքել, մոռնալ։ Հայտնության երկրորդ գլուխը Հիսուսը 7 եկեղեցիներուն պատկամ գուղե, և առաջին եկեղեցին Եպեսոսի եկեղեցին է, շատ օրինագելի եկեղեցի էր, շատ հատկություններ ուներ այս եկեղեցին, և նվիրված էր, աշխատող էր, հարադևող էր, նույնիսկ սխալ վարդաբնություններուն թեմ գեցած էր, ինքը դարաված էր Հիսուսի անվանո համար։ Բայց ինչ որ դեր Հիսուս ավելի զորավոր գերբով իրեն հանդիմանի, ինչ կսի, բայց քեզի դեմ պամ ունիմ, ոչ երկու կամ երեք պամ ունիմ, քու առաջվան սերդ ցկեցիր։ Այսինքն գրնա բադայիլ զույգի մեջ, սկիզբը սիրով ենք, բայց օրը մը կցկվինք, կամ եկեղեցի մեջ, կամ հավատքի մեջ, ինչու համար։ Սերը սիրելիներ գրագի մը գնմանի։ Եվ եթե գուզենք, որ գրագը, սերը միշտ արթուն մնա, մենք պետք է խնամենք մեր սերը։ Եվ գսես Սուրբ Գիրքը, առանց պայծառի գրագը մարի, մի ցկեր, որ քո սերը լա դունիտ մեջ, դիգինիտ, ամուսինիտ անդեմ, ընդանիքիտ անդեմ, Հիսուսի անդեմ, ասկի անդեմ մարի, ոչ, միշտ խնամի, միշտ արձազի։ Երկրորդը ինչ կսորիցնի Բղոսարակյալ սիրո մասին։ Առաջին Կորինթացի 10-րդ գլուխը հոյագապ գլուխ մնի։ Եվ հոն ինչ կսրվեցնի, բոլոր բարքեններեն ավելի սերը առաջինն է, որ բետ

0: Կի որ փնդրես եմ մշակես, ինչու համար, որտև գսի երեք օրինակ, եթե տուն լեզուներ խոսիս և սեր չունենաս, ցան դվող բողնզի մը բես եղավ, գամ հնչող ձնձաղի մը բես, մինակ ցան, բայց ոչ գյանք, երկրորդը, եթե տուն մարգարեություն ունենաս և հավատքի բարգև ունենաս և ամեն խորհուրդները ունենաս գիտության, բայց եթե սեր չունենաս և մինչև տուն բիդիտարնաս անվայելել և անբդող գյանք մը բիդի ունենաս, որդև կու գյանքըտ մինակ խոսք է, բայց գյանք չէ։ Երորդ օրինակը որ գսի, եթե տուն շատ առատացելն ես, եվ եթե պոլոր նեցանձը գնվիտենց աղկատներուն համար, եթե մարմին նալնուն ես գզոյես, բայց եթե սեր չունենաս, ոչ ինչ ես, ինչ է, առաջին հատգությունը ինը բդուղներուն սուրպոքին, որ գարտանք գաղադասիս 5-20-րդ գլուխը, գսի բողոս առակյան, հոգին բդուղը սերն է, սերն է, առանց սեր կու գյանք ընդհամ չունի, առանց սեր պոլոր մյուս բդուղներուն հատգությունը չես կրնարվայելել, սերը ոսկերի թուրն է, որ մյուս պոլոր բդուղներուն գհայտնե, ով է այս սիրո աղպիրը, ասված է, Սուրքիր գսետ ասված սեր է, թուն մի պնդրեր կու սերըտ կու մեջըտ գամ մարդոց մեջ, ոչ, մարդուն սիրդը, մեր սիրդը, պնագան որեն գարձր ասված է, չար է, մի անդ կու սերըտ պնդրե, ասուզոքով, կնա խմե այս աղպիրեն, որ մի անդ ասուզո սերը կեզի բիդի հակեցնե, բայց բիդիսեք ինչպես այս սեր մեզի գհաղորդվի, նորեն գգարտանք Ռոմեացիս 5-րդ համար, որ գսի, վասնձի ասոզո սերը մեր սրդերու մեջ դարածվեցավ Սուրբ Հոգի միջոցով, որ մեզի դրվեցավ Սուրբ Հոգիով լեցվի, ես սիրով պիտի լեցվիս։ Երրորդ հարցում ինչպես, ասված գպաստե իր սերը մեզի համար, նորեն Ռոմեացիս 5-8-րդ համար գսի, թե սագան ասված իր սերը, որ մեր վրա ուներ, հայտնեց երբ, երբ Տեր մենք մեղավոր էինք, այո, Քրիստոս մեզի համար մեռավ, ինչ սեր, Քրիստոսը խաչի վրա, մենք որ անարժան էինք, մեղավոր էինք, թշնամի էինք, խաչի վրա իր դյանքը զոհեց մեր մեղքերը ներելու համար, ամենեն մեծ սիրո արդահայտությունը, այսօր համար է մենք Քրիստոսի սերը միշտ պետք է արժեքավորենք և ալավելի լեցվինք և կորզածվինք։ Հիմա ուրիշ հարցում, ինչ է սիրո զորությունը։ Ունև գսենք, թե անսված մեզի գսիրի, բայց ինչի թույլ գուդա, նեղություններ, ցավեր, փորձանքներ, ինչպես այսօր պատերազմներ, ո սիրերիներ, որևէ նեղություն, որևէ ցավ չի գրնա մեզի զատել ասոզո սերեն, նայցեք ինչ գսեն Ռոմեացիս 8:39, ոչինչ գրնա մեզի զատել ասոզո սերեն, որ Քրիստոս Հիսուս մեր դերոշմով հայտնվեցավ, բայց վիդեսեք բատվիդի, ով է մեր սիրո օրինակը, գադարյալ օրինակը, նորեն Հիսուսն է, նայցեք ինչ կսի Հիսուս Հովաննուդաս 3:34 համար, որ գարտացին, նոր բատվիրանք մը գուդամ ցեզի, որ մեկս մեկ սիրեք, ինչպես ես ձեզի սիրեցի, մի պնդրեն մարդոց մեջ կո սիրո օրինակը, Հիսուսի մեջ պնդրի, և վերջին ուղղություն մա, արդյոք գադարյար սեր գարելի է, որ ունենանք այս աշխարի մեջ, Դեր Հիսուս նորեն մեզի գսրվեսենի այն սերը, որ գրնա ամեն բան գրել և ամեն բան գրել Հիսուսով։ Նայցեք ինչ կսի Գողոսացիս 3:24 համարը, այս բոլոր բաներեն վեր սեր հակեք, որ գադարերության գաբն է, գուզես գադարերության գաբ ունենալ, սիրով լեցվի, մինչև Հիսուս կսեցի սերը ուշ գուդան որ ներես անոն որ քեզի նեղեցին ետ գուկամ այս սկիսպին համար որ գարտացինք ասով ամեկը մի դիկետնան թե տուք իմ աշագեր ներսեք եթե իրարուրա սեր ունենակ կույրս եղպայրը սիրո բագասը քրիստոնյաներուս մեջ Հայ ասկի զավակներուն մեջ, բիդի գեցնի սուրպոքին քորզը, բիդի գեցնի արտնության քորզը։ Զղջանք այսօր մեր սիրո բագասի համար, և այսօր ասենք դեր, սուրպոքիովը դարածեք ու սերդի մեջս, որ սիրովդ լեցված լամ, և ես այս արտնության առաջին օղակը լամ, դուն գուզես այս աղոթքը ներ հիմա դեր, Սուրպոքյով դլեցուր և կուսերդ ոչ միան խոսքով ապրիմ, աբա սիրեմ ինչ ես տուն ինձի սիրեցիր և մարդիկը դեսնեն, որ մենք Քրիստոսի աշագերտներն ենք, ասված բայորնեք կեզ ուր որ գաբրիս և Հիսուսյան ունով կաչ եղիր և սիրով լեցվիր, պարիոր, պարիշապատ ծդեսություն։ Ամեն։
1: Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջախականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

0: 7 van lurere Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, Գիրագի 7 հունիսին Հայաստանի մեջ դեղի ունեցան խորհրդարանական ընդրություններ։ Ըստ նախնական տվյալներուն ցայները գպաշխվին հետևյալ գերբով. Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցություն, ցայներու 49.85%, ուժեղ Հայաստան Թաշինգ ցայներու 23.28%, Հայաստան Թաշինգ ցայներու 9.93%, իսկ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության վերջնական վիճակը գախյալ կմնա, որոշ դեղամասերու մեջ ցայներու վերահաշվարկում են, թեր հայտնի չէ, եթե ան պիտի գրնա հաղթահարել անցողիկ 4% շեմը, քանի որ շատ քիչ ցայն պետք է իրեն այս շեմին հասնելու համար։ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցությունը ցայներու վերահաշվարկումի թիմում ներկայացուցած է գետրոնական ընդրական հաստաժողով, սակայն երբ գետրոնական ընդրական հաստաժողովը որոշած է անբավեր ճանշնալ և վերահաշվարկ կատարել որոշ ընդրադեղամասերու մեջ, այս անգամ Գագիկ Ձարուկյանի գուսակցությունը փողոքած է, որ իրենց ցայները նվազեցնելու միտում կա, որպեսզի իրենց գուսակցությունը խորհրդարան մուտք չկործե։ Նշենք, որ եթե Պարկավաճ Հայաստանը ազգային ժողով չմտնե, քաղաքացիական պայմանագիրը խորհրդարանի մեջ կունենա պատգամավորներու 3-ից 5-ը, որը մեկ զրկվի, եթե Պարկավաճ Հայաստան գուսակցությունը ազգային ժողով անցնի, ունենալով միայն բարձ մեծամասնություն, հետևաբար քաղաքացիական պայմանագիրը չի գրնար գադարել սահմանադրական կարևոր փոփոխություններ։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինգը գետրոնական ընդրական հաստաժողովեն գբահանչե չեղարգել ընդրություններու արդյունքները։ Ուժեղ Հայաստանի ցանկը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյան հայտնեց, որ եթե գետրոնական ընդրական հաստաժողովեն առարգայական պատասխան չստանան, պիտի դիմեն նաև սահմանադրական թադարան։ Սահմանադրական թադարան դիմելու մտադրության մասին ավելի առաջ հայտնած էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Թաշինգը ևս։ Արման Տատոյանի միասնության թևեր գուսակցությունը ևս կդիմի գետրոնական ընդրական հանձնաժողովին ազգային ժողովի ընտրությունը անվավեր ճանշնելու և վերակվեարկություն իրականացնելու պահանջով։ Ըստ նշյալ Թաշինգներուն և գուսակցություններուն ընտրություններուն եղած են գեղձիկներ և պետական աշխատողներուն ու զինվորներուն ուղղորդած են կվեարկել Փաշինյանի գուսակցության օգտին։ Ընտիմատիրները նաև հագատարծած են Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակի մասին հայտարարությունը առավոտյան ժամը 2-ին։ Ըստ իրենց, առանց վերջնական արդյունքները ստանալու քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության հաղթանակի մասին հայտարարությունը պարզապես կենտրոնական ընդրական հաստաժողովի վրա ճնշում կործադրելու և իշխանությունը յուրացնելու քայլեր էին։ Հիշեցնենք սակայն, որ Ֆրանսիայի ևս ընդրություններու առանց վերջնական արդյունքներուն 2 կամ 3 ժամ հետո հայտնի գլլատ է, որ գուսակցությունը հաղթական եղած է։ Գենտրոնական ընդրական հաստաժողովի գրասենյակեն հայտնած են, որ Հայաստանի որոշ ընդրադեղամասերու մեջ քվեներու վերահաշվարկ պիտի կատարվի արձանագրված անճշտությունները ուղղելու համար։ Գետրոնական ընդրական հաստաժողովը վերջնական արդյունքները պիտի հրապարակե այսօր Գիրագի 14-ին։ Ընդրություններն վերջ լրակրողներու հետ առաջին ջեբազրույցին Փաշինյան իր ընտիմատիրները մեղադրեց ընդրագաշարքով ցայներ ապահովելու մեջ։ Ըստ Փաշինյանին, առանց ընդրագաշարքի իր հիմնական մրցակիցները, ինչպես անգգոչ է պատերազմի երակլուխ գուսակցությունը, այսինքն ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան Թաշինգն ու Պարկավաճ Հայաստանը չէին գրնար հաղթահարել խորհրդարան անցնելու շեմը։ Նիկոլ Փաշինյան, ըստ որ քաղաքացիական պայմանագիրը ստացած է 100% օրինական ԿՎ, իսկ մյուս ուժերը ստացած են 100% ընդրագաշարքով ԿՎ։ Ան ընդդիմությունը կնատած նաև իրենց առաքելությունը վերցնելու կամ չվերցնելու քննարկումներով սպաղելու մեջ, անգերզ ասած, եթե չվերցնեն, կոնե 100% օրինական խորհրդարան կունենանք, ըսավ վարչապետը։ Բացի այդ, Փաշինյան թատական համագարկը ևս մեղադրեց փդած ըլլալու մեջ, ան զանոնք պատասխանատուն նկատեց այն առումով, որ նախորդ ընդրություններուն ընրագաշար դվազները ոչ թե գտնվին պանդ, այլ այս ընդրություններուն մասնակցելով գշարունագեն իրանց սև կործը։ Իսկ նոր գարաբարություն ծավալելու մասին Նիկոլ Փաշինյան ակնարկեց, որ նոր գազմին մեջ մեծ փոփոխություններ պիտի չլան։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության մասին հարցումը վարչապետը պատասխանեց, թե Երևան պիտի շարունակի չվճարել ՀԱՊԿ-ի իր անդամավճարը։ Եվ այն հայտարարեց, թե եթե անդամ երկիրները որոշեն Հայաստանին ՀԱՊԿ-ն հրացնել, Հայաստանին դիմաց այլ ընրանք չի մնար, բացի ընդունիլ այդ որոշումը։ Փաշինյան նաև ավելցուց, որ այս վիճակով մտահոգ չէ։ Հիշեցնենք, Ռուսիա արդակին գործոս նախարար Սերգեյ Լավրով հայտարարած էր, թե ՀԱՊԿ-ի երկիրները համաձայնած են քննարկել Հայաստանի նկատմամբ քայլերու ձեռնարկելու հարցը, քանի որ Երևանը անդամավճար չի վճարեր ավելի քան 2 տարի ի վեր։ Մինչ Հայաստանի մեջ ընդդիմությունը չի ճանշար ընդրություններու արդյունքները, աշխարհի առաջադար երկիրներու ներկայացուցիչները գշարունակեն շնորհավորական ուղերձներ հղել Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսպես Եվրոպական հաստաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան, Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլան, Եվրոպական միության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Մարտա Կոսը, Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիոն անմիջապես հրապարակավ ողջունածն արդյունքները։ Ողջունածն 7 հունիսի ընդրություններու արդյունքները, անոնք շեշտածն Հայաստանի և Եվրոպայի հարաբերություններու խորացման անհրաժեշտությունը։ Անոնք հայտարարած են, թե ընդրությունները դեղի ունեցած են Ռուսիո լայնածավալ ճնշումներու և միջամտության պայմաններու մեջ, և թե հայ ժողովուրդը վերահաստատած է իր ընդրությունը իօքուտ, ուժեղ, ինքնիշխան և անկախ Հայաստանի։ Քանի մը օր հետոյալ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ ևս շնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանը ընդրություններուն տարած համոզիչ հաղթանակին համար, ան գրածեց շատ հբարդեր աջակցելու Փաշինյանի վերընդրության և գասկած չունի, որ անոր առաջնորդությամբ գեղեցիկ Հայաստանը պիտի հասնի մեծության ու հաջողության այնպիսի մագարտակներու, որոնք պիտի քերազանցեն ամենն համարձակ ակնկալությունները։ Էրդողան ևս շնորհավորեց Փաշինյանի գուսակցության հաղթանակը։ Էրդողան իր ուղերձի մեջ կնշեց, սրդանց կշնորհավորեն Նիկոլ Փաշինյանը և ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը իրենց հաջողության արդիվ երրորդ անգամ կառավարություն ձևավորելու մեջ։ Էրդողան գնդկծե նաև, թե լիովին գհավատավոր դարաձաշրջանի մեջ երկարադև խաղաղության և գայունության հաստատման և այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ համագործակցության ապահովման վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի ռազմավարական տեսլականը հաջողությամբ պիտի հասցվի ավարտին։ Նշենք, որ Միացյալ Թագավորության, Կանադայի, Բելջիկայի, Ղրղզիստանի, Ղազախիստանի, Ուզբեկիստանի, Ռումանիայի, Բուլգարիո, Արաբական Միացյալ Էմիրություններու, շատ մը այլ երկիրներու ներառյալ Փակիստանի նախագահները ևս շնորհավորած են Նիկոլ Փաշինյանը։ Սակայն Ռուսաստանեն թեր շնորհավորական ուղերձը չէ հղված Նիկոլ Փաշինյանին, ընդհակառակը Ռուսիո կառավարության ներկայացուցիչները գտնեն, թե Հայաստանի մեջ ընդրությունները անցած են իշխանություններուն կողմէ ընդդիմության վրա աննախադեպ ճնշումներու դակ։ Հիշեցնենք, որ Պուտին ցարտ չէ շնորհավորած Փաշինյանը ազգային ժողովի ընդրություններուն առիթով, իսկ պաշտոնադարներ հայտարարած են, որ ան կսպասե վերջնական արդյունքներու հրապարակման։ Իսկ ըստ Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովային, մեկ կողմէ Հայաստանի իշխանությունները աննախադեպ մեծ ճնշում կատարած են ընդդիմության վրա, և մյուս կողմէ Արևմուտքի միջամտությունը նույնքան աննախադեպ եղած է ընդրություններու վրա ասցելու համար։ Նշենք, որ Ռուսիան կշարունակի գդրուկ սահմանապահումներ մտցնելու Հայաստանեն բտուղներու, պանճարեղեններու և ընդհանուր բուսական ձագում ունեցող ամբողջ արդատրանքին ներմուծումը և դարանցումը իր տարածքով դեպի Եվրասիական տնտեսական միության այլ երկիրներ արգելելու համար։ Գքննարկվի նաև Ռուսիայեն Հայաստան արտահանվող գազի թանկացման հարցը։ Ընդրություններն երկու օր անց Գագիկ Ծարուկյան իր գնոջ հետ Զվարթնոց օտագայանն փորձած է լքել Հայաստանը, սակայն իրավաբահ մարմինները թույլ չեն տված։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն դեղեցին, որ Փարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը կմեղադրվի առանցնաբես խոշոր չափերով հարգերեն խուսափելու համար։ Անոր նկատմամբ խափանման միջոց ընդրված է երկրեն բացակայելու արգելքը։ Ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի թեկնածուներն 3 հոգի եւս կալանավորված են։ Ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի թեկնածուներն ընդհանուր 6-ի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրված է բազմաթիվ անձերու նյութաբես շահակրկրելու, ինչպես նաեւ առանձնաբես խոշոր չափերով փողերու լվացման վերաբերյալ։ Եվ վերջապես ուժեղ Հայաստան գուսակցության նախնդրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյանին թույլ չեն տված, որ ան հադե Հայաստանի սահմանը։ Նարեկ Ղարաբեդյանը նշած է, թե Արմադ մեդիայի հետ գնախադեսեին երթալ վերին Լարս Դեղվին վրա հայկական բեռնադարներու և գյուղամտերքի արդահանման հետ կապված իրավիճակը ուղիղ եթերով ներկայացնելու համար, բայց սահմանաբաց ծառայությունները իր այցելությունը սահմանապահած են։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք շաբթական հայկական լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Բարև սիրելի ընկերներ, դուք լսեք Քյավթյուղթան հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կարող եք մեզ լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր app-ի միջոցով Ուրալ-որ գտնվեք։ Հայաստանի մեջ երեսփոխանական ընտրությունները տեղի ունեցան։ Հայաստանի ժողովուրդը 7 հունիս 2026-ին ընտրեց իր երեսփոխանները, եւ որոնք իրենց հերթին պիտի ընտրեն երկրի վարչապետը։ 19 կուսակցություններ եւ դաշինքները արձանագրված էին ընտրական ցուցակներու վրա, որոնցմէ մեկը, թիվ 13-ը, հետս կաշեց իր մասնակցությունը եւ մնացին 18 կուսակցություններ։ Հունիս 7-ի գիշերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց հետեւյալ նախնական արդյունքները։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ունեցավ ձայներու 49.82%, Սամվել Կարապետյանի ուժեղ Հայաստան դաշինքը ունեցավ 23.28%, և Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքը 9.93%. Իսկ Բարգավաճ Հայաստանը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ չանցավ 4%-ի շեմը։ Ընդդիմությունը բողոքարկած է ընտրություններու արդյունքները։ Հաղթումներ տեսնված են որոշ ընտրամասերու մեջ։ 87 տեղամասերու մեջ քվեարկության վերահաշիվ տեղի կունենա։ Մայրաքաղաքի գրեթե բոլոր ընտրատեղամասերը կվերահաշվարկեն, որովհետև միասնության թևեր կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Արման Թաթոյանը այդպես պահանջած է։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանի, վերջնական արդյունքները կհայտարարվեն 14 հունիս 2026-ին։ Բայց այս բոլոր հաստատումներեն առաջ Նիկոլ Փաշինյան իր խումբեն քանի մհոկու հետ ընկերակցությամբ հունիս 7-ի կես գիշերին ձայն առավ հայտարարելու իր հաղթանակը, երբ դեռ հաշվարկը չէր ավարտված, և իր յուրահատուկ ոճով սպառնաց թե Սամվել Կարապետյանին, թե Ռոբերտ Քոչարյանին, թե Գագիկ Ծառուկյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց իր հաղթանակը ու արդյոք անմիջապես վերջ սկսավ ստանալ շնորհավորանքներ Էստոնիայեն, Լատվիայեն, Ղազախստանեն, Վրաստանեն, Ֆրանսայեն, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա վոն դեր Լեյենեն, ինչպես նաև Վլոդիմիր Զելենսկին, որը Արցախյան պատերազմի ընթացքին օգնած էր Ադրբեջանին իր զենքերով։ Այսօրվա դրությամբ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, ուժեղ Հայաստան և Հայաստան դաշինքը միայն կրնան մաս կազմել ապագա ազգային ժողովին։ Այս ընտրություններու ընթացքի և արդյունքի մասին մենք այսօր կխոսենք Արմինե Օհանյանի, հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագրի և Աբրահամ Գասպարյանի հետ, Genesis Armenia-ի համահիմնադիր և քաղաքական վերլուծաբանի։ Կապվենք անմիջապես Արմինե Օհանյանի հետ։ Արմինե Օհանյան, առաջին հայացքից, առանց մտնելու մանրամասնությունների մեջ, երբ դուք լսեցիք ընտրության արդյունքները, ինչ եղավ ձեր տպավորությունը։
1: Գիտեք, առաջի տպավորությունը երևի բավականին բացասական էր, որտեղ նույնիսկ եթե հաշվի առնենք այն, որ 49%-ը դեռ հասարակության ամբողջ մեծ մասը չի, բայց բավականին շատ ձայներ է տարել այն իշխանությունը, որը Արցախ է կորցրել, պատերազմում է պարտվել, եկեղեցու դեմ արշավ է կազմակերպել, այդ քաղաքական խոսույթի, մշակույթի կուլտուրան իջեցրել է շատ, ցածր մակարդակի, հաշվեհարդարներ է իրականացրել, քաղաքական հետապնդումներ, և ես ենթադրում էի, որ իհարկե գիտեի, որ մեծ բռնաճնշումներ են տեղի ունեցել և մարդկանց հնարավոր բոլոր ձևերով ստիպել են, որպեսզի գրանք քվեարկեն քաղ պայմանագիր կուսակցությանը, բայց ես մի տեսակ հույս ունեի, որ ինքը հասարակությունը նաև ինչ-որտեղ դիմադրություն ցույց կտա, կընդվզի այդ ամեն ինչի դեմ, հա, նույնիսկ եթե արտակուս ցույց է տալիս, որ ընտրելու է իրեն, բայց կգնան քվեախցիկում արդեն իրենք իրենց հետ մենակ մնալով ուրիշ ընտրություն կկատարեն։ Հույս ունեի, որ մի 30-35%-ը կլինի մաքսիմում իրենց ունեցած ձայները, ոչ այդքան վատ պատկեր չի լինի։ Բայց երբ որ մի փոքր անցավ այդ առաջին տպավորությունը և մի քիչ հանդարտվեցի, արդեն սկսեցի մտածել, որ կարող էր նույնիսկ ավելի վատ լիներ, հա, ընտրությունների արդյունքները, ասենք հիմա ունենք փաստ, որ երեք քաղաքական ուժ բացի իշխանությունը մտնում է խորհրդարան։ Մենք երկար տարիներ այսպիսի բան չենք ունեցել, հա, վերջին տարիներին միշտ եղել են 2-3 քաղաքական ուժեր ընդամենը, որ հաղթահարել են անցողիկ շեմը։ Դա արդեն լավ նշան է։ Մյուս կողմից իշխանությունը պարզավոր չունի 50%, ունի պակաս, եւ եթե այսքան ճնշումներ էս հայտարակ էս ամեն ինչը չլինեին, էս կեղծիքներ, էս բռնություններ, վախեր, սպառնալիքներ հասարակության նկատմամբ, վստահ եմ, որ շատ ավելի ցածր լինելու իրենց ստացած քվեների քանակը։ Եվ երրորդը, կային ուժեր, քաղաքական, այսպես ասած, իշխանության կցորդ ուժեր, որոնք փորձում էին մտնել խորհրդարան, եւ կարող էր այդպես ստացվել, որ նրանք ունենային այդ համապատասխան քվեները եւ հաղթահարեին շեմը։ Լավ է, որ այդ ուժերը չանցան խորհրդարան, այլ անցան մաքուր 3 դիմադիր ուժեր եւ 1 փաստորեն իշխանական ուժը։ Այսքանը կասեի։
0: Իսկ կարուզարշավի մասին ինչ կարտահայտվի։
1: Նայեք, ես երևի 30 ավելի տարիներ, հա 91 թվականից սկսած հետևում եմ նախընտրական այդ բոլոր պրոցեսներին եւ ընտրություններին, եւ տարբեր տարիների նաեւ հենց տեղամասերում եմ աշխատել որպես լրագրող, նաեւ հաշվարկին են, քվեների հաշվարկին եմ մասնակցել եւ այլն, եւ մի շատ բաներ ենք տեսել այս տարիների ընթացքում, հա, տեսել ենք եւ այնպես է եղել, որ բոլոր քաղաքական ուժերը միավորվել են մի ճամբարի մեջ, այդպես են փորձել իշխանություն վերցնել, տեսել ենք նաև այդ քվեատուփերի լցոնում եւ այլն, ամեն ինչ տեսել ենք, բայց գիտեք, այսպիսի բացահայտ տերոր, որ իշխանություն ասի, եթե ես չընտրվեմ պատերազմ է լինելու, ես չեմ հիշում այդպիսի բան, կամ որ ասեմ, որ չգիտեմ, Հայաստանը կործանվելու է, եթե մենք չվերընտրվենք, հա, ու այդպես դաժանաբար շանտաժի ենթարկել, վախեցնել մարդկանց, այն մարդկանց, որոնք ընդամենը մի քանի տարի առաջ ունեին այդ հիշողությունը, պատերազմում պարտվելու, այդ զոհերի բանի, այդ վերքը դեռ չի լավացել, այսպես ասած, հանրային, եւ այդ շահարկել այդ ցավը, վախերը, տագնապները մարդկանց, երբ որ նաեւ Ադրբեջանից են ամեն օր հնչում այդ սպառնալիքներ, բանը, ես նման բան չէի պատկերացնում եւ հույս ունեի, որ չի արվի։ Հետո բացի վախերը, շանտաժները, հա, այս իշխանությունը իրականում վերջի 6 ամիսների ընթացքում հնարավոր բոլոր ճանապարներով կաշառել է, գնել է մարդկանց քվեները, մարդկանց ձայները, էլ թոշակներ բարձրացրեցին, էլ երկար 8 տարի կառավարելուց հետո հանկարծ որոշեցին, որ անվճար պիտի բուժեն 65 անցած մարդկանց, էլ դեղերի անվճար հատկացումներ որոշեցին, էլ արտոնյալ վարկեր, հարբածության համար վարորդական իրավունքից զրկված քաղաքացիներին որոշեցին ներել, որ առանց քննության նորից գնան վկայական ստանան, այսպես հազարավոր բաներ, իսկ ընտրություններից մի քանի օր առաջ, երբ որ Ռուսաստանից սանկցիաներ մցվեցին գյուղ մթերքի ներկրման, բաց հայտարարեցին, որ իրենք գյուղ մթերքը գնում են գյուղացուց եւ կփոխհատուցեն գյուղացների վնասները, այս բոլորը ի վերջո ընտրակաշարք է, սրանք խախտումներ են, սրանք ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու փորձեր են եւ ձևեր են, որը կիրառեց այս իշխանությունը։ Իսկ փոխարենը մեծ սահմանապակումներ մտցրեցին ընդդիմադիր ուժերի նկատմամբ։ Մենք գիտենք, որ ամենամեծ ընդդիմադիր ուժի ղեկավարը սահմանապակված էր իրավունքների տնից դուրս գալու եւ
0: Սամվել Կարապետյանի մասին։
1: Այո, Սամվել Կարապետյանը քարոշչություն ըստ էության չարեց, միայն իր տան տարածքում կարող էր քարոշչություն անել։ Հարյուրավոր մարդիկ կալանավորվեցին, ձերբակալվեցին, նույնիսկ քվեարկության օրը այս իշխանությունը զերծ չմնաց կալանավորումներից։ Եվ գիտեք, այնքան խայտառակ փաստեր, այնքան չհիմնավորված, այնքան կասկածելի քրեական գործեր հարուցվեցին այս ընթացքում, որ ուղղակի ապշել կարելի է, թե ինչպես էր իշխանությունը օգտագործում դատախազություն, քնչական կոմիտե, հակակոռուպցիոն կոմիտե, այս բոլոր մարմինները տոտալ աշխատել են իշխանությունների համար։ Եվ այդ բանը, գեղցիկը, այդ հայտարարությունները, որ ասում է, որ մենք արձակուրդ ենք վերցրել, քարոշչությունը արձակուրդում ենք արել, կամ ասում է, որ ձեռքս կկտրեմ, եթե մի կեղծիկ լինի, մի քվեի կեղծիկ լինի, կամ ասում էր, ով վարչական ռեսուրս կօգտագործի, նա իմ թշնամին է, այս բոլորը պարզ ստեր են ուղղակի մարդկանց խաբելու, մոլորեցնելու, համոզելու, որ իր ինքը արդար ընտրություն է անում։ Բայց դե ինչպես տեսնում ենք, ընտրությունից անմիջապես հետո ակնհայտ դարձավ, որ ոչ մի արդար մաքուր ընտրության մասին չի կարող խոսք լինել, որ այստեղ ոչ միայն նախընտրական փուլում են այսքան շատ խախտումներ, այս բռնություններ, ճնշումներ, ապօրինի մեթոդներ կիրառվել, այլ նաև հենց քվեարկության օրը նույնիսկ մաքուր չեն աշխատել, հա, այդ արձանագրությունների անհամապատասխանությունները, որ հիմա բացահայտվում են, ուղղակի խայտառակություն է, դա երևի մենք մեկ էլ 90-ական թվականներին էինք այդպիսի բաներ տեսել, էլի։
0: Արմինե Օհանյան, շատ հետաքրքիր էր նաև, որ Ալիևը և Էրդողանը անթաքույց իրենց աջակցություն հայտնեցին Նիկոլ Փաշինյանին ընտրություններին առաջ, աննախադեպ դեպ երևի տեսա, որ մեզ ցեղասպանուած երկու պետություններ սադարկանեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Դուք ինչպես կբերվում եք այս հարցը։
1: Այո, այո, գիտեք, հետաքրքիրն այն է, որ նույնիսկ չէին թաքցնում դա, թվում է, թե բացահայտ, եթե այդպիսի հայտարարություններ արվեին, դա միայն ի վնաս Նիկոլ Փաշինյանի կաշխատեր, և իրենք պետք է ամեն ինչ անեին, որ զերծ մնային նման հայտարարություններից, բայց նույնիսկ փորձ չէին անում դա թաքցնել, ինձ բացահայտ, անթաքույց, իրենց բոլոր փորձագետներով, իրենց պաշտոնյաներով հայտարարություններ էին անում, հոդվածներ էին գրում, մեզ ընթացքում նաև սպառնում էին հայ ժողովրդին, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը չընտրվի, չգիտեմ ինչ կլինի։ Այո, սա շատ աննախադեպ բան է, և ոչ միայն դա, ես ձեզ ասեմ, ես այսքան տարի ընտրությունների պրոցեսին հետևում եմ, և երբեք դրսից այսքան միջամտություն չի եղել մեր ներքաղաքական, ներհանրապետական ընտրություններին, ասենք ես չեմ հիշում, որ այսքան քանակի արևմտյան առաջնորդներ փորձեն ներազդել հայ ընտրողի վրա, գան Հայաստան, հայտարություններ անեն, չգիտեմ, փորձեն բացահայտ ձևով ասում էին, որ մենք սատարում ենք, մենք ոչ ենք անում ընտրել այս մարդուն։ Նույնիսկ ես ձեզ ասեմ, նույնիսկ Ռուսաստանից այսքան ներազդեցություն Հայաստանի ընտրությունների ժամանակ չի եղել, այսպես բացահայտ։ Մի տեսակ այս իշխանությունը, մեր երկրի ինքնիշխանությունը այնքան է նվազեցրել, այնքան է իջեցրել, որ իրոք էլի հայ ընտրողը դարձել է, ուղղակի Հայաստանը նախ դարձել է խաղալիք հայ աշխարհի տարբեր գերտերությունների ձեռքում, և հայ ընտրողի վրա էլ փորձել են կատարում այսպես բոլորը ներգործություն ունենալ։ Դա ուղղակի ես չգիտեմ էլի, դա ոչ մի ուրիշ եվրոպական նորմալ զարգացած երկրում կարծում եմ սենց բան թույլ չէին տա, նույն հասարակությունը կնդվզեր, հա, կասեր, ինչ գործ ունեք, ինչու էդ միջամտում մեր ներքին գործերին, թողեք մենք որոշենք, մեր ընտրողը, մեր հասարակությունը, մենք 2 միլիոն ընտրող ունենք, թող այդ 2 միլիոն ընտրողը գնա տեղամաս, ինքը որոշի, թե ով է ուզում, որ լինի իշխանությունը, ինչի պիտի Մակրոնը, Ստարմերը կամ Ռուբիոն կամ չգիտեմ Պուտինը կամ մեկը մյուսը որոշեն, կամ առավել ևս Ալիևը և Էրդողանը որոշեն, թե Հայաստանում ով պետք է լինի իշխանություն։
0: Իսկ վերադառնալով ընտրություններու արդյունքներուն, ուրեմն բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ցանցավ 3% շել, և ուրեմն վերահաշվարկ պահանջեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ինչ է ձեր կարծիքի, ինչու խախտումներ եղան, որպեսզի բարգավաճ Հայաստանը չմտնի ազգային ժողով։
1: Տեսեք, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այդ սահմանային գծի վրա էր 4%, և այս ընթացքում տարբեր հակասական տեղեկություններ սպրտեցին, հա, մեկ ասացին անցել է ՇՄ-ը, մեկ ասացին չի անցել ՇՄ-ը, մեկ լուրեր տարածվեցին, որ ինչ-որ գործարք են առաջարկել Գագիկ Ծառուկյանին, որ եթե անհրաժեշտության դեպքում կաջակցես քաղ պայմանագրին, կմտնեք ազգային ժողով, եթե ոչ չեք մտնի, չգիտեմ նրանք ինչքանով են ճիշտ իհարկե այս տեղեկությունները, բայց հարցը դա չէ, հարցը այն է, որ հստակ երևում է, որ իշխանությունը 1 ամբողջ քաղաքական ուժի, որը ունենալու էր 6 մանդատ, կարծեմ, հա, 6 մանդատ, փորձում է զրկել ազգային ժողով մտնելու իրավունքից, և այդ մանդատներ ուզում է վերցնել իրեն։ մեր օրենսդրությունը այնպեսին է, գիտեք երևի, որ չանցած ուժերի շեմը, չհաղթարած ուժերի ձայները բարձվում են անցած ուժերի վրա, և ամեն մեկը ստանում է իր ստացած քվեների քանակին համապատասխան լրացուցիչ ձայներ է ստանում։ Ասենք օրինակ հիմա նույնիսկ եթե Բարգավաճ Հայաստանը թողնում ենք մի կողմ, այս մենք դիմադիր ուժերի ձայները, որ հաշվում ենք, գումարում ենք իրար, մոտ 100,000-ի կարգի քվե է կազմում, որը բավականին մեծ թիվ է։ Հիմա այդ 100,000-ը բաշխվելու են անցնող ուժերի վրա, և ամենից շատ շահելու է բնականաբար քաղ պայմանագիրը, իշխող
0: կուսակցությունը։
1: Այո, տոկոսային բաժանում է, և ինքը հիմա եթե ունի 49%, եթե Բարգավաճ Հայաստանին թույլ չեն տալիս անցնել խորհրդարան, ապա իրենք ստանում են սահմանադրական մեծամասնություն։ Ինչը նշանակում է, որ սահմանադրական ցանկացած օրենք, սահմանադրական համարվող պաշտոններ ընտրելու հնարավորություն իրենք ունենան միանձնյա, ինչպես արել են վերջին 5 տարվա ընթացքում։ Դա անվերահսկելի, անկառավարելի մեծ իշխանություն է տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, որ ինչ ուզենա անի երկրում, ինչպես արել է վերջին 5 տարում։ Ինչ որտեղ կարող էին զսպել այս ընդդիմադիր ուժերը այդ ախորժակը իրենց, եթե քաղ պայմանագիրը ունենա ընդամենը 60-61 մանդատ, որը հնարավորություն չի տալիս սահմանադրական փոփոխություններ անել, ասենք դատախազ ընտրել, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ անդամներ ընտրել, և այլն, և այլն։ Իհարկե այնպես չի, որ դա շատ մեծ հնարավորություններ է տալիս ընդդիմությանը, և շատ է կաշկանդելու իշխանություններին, որտեղ այս իշխանությունը մենք տեսնում ենք, չէ՞, ինչքան անօրինական ամեն ինչի ընդունակ իշխանություն է ի վերջո, բայց ամեն դեպքում հիմա պայքար է գնում ամեն մի մանդատի համար։ Հիմա ինչ արեցին, ուրեմն 3 փաստորեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց, որ անվավեր է ճանաչում 2 տեղամասի ընտրությունները, որտեղ զինվորները 8-ից հետո քվեարկություն են իրականացրել, այդ որի մասին աղմուկ է բարձրացել, հա, իբրև թե այո, օրինականությունը փորձում են պահպանել, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ այդ 2 տեղամասերում Բարգավաճ Հայաստան զրկվում, եթե այդ տեղամասերը դուրս են գալիս քվեների այդ ցանկից, այդ նշանակում է, որ Բարգավաճ Հայաստանը հաստատապես զրկվում է ազգային ժողով մտնելու հնարավորությունից, բայց օրենսդրությունը, սահմանադրությունը, ընտրական օրենսգիրքը ասում է, որ եթե դու չեղարկում ես որևէ տեղամասի ընտրություններ, և դա էական ազդեցություն է թողնում ընտրությունների արդյունքների վրա, ուրեմն դու պարտավոր ես վերակվիարկություն կազմակերպել։ Հիմա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է ստիպված է, կարծում եմ, գոնե այս հարցում

0: sin, tas pasīmur, kurš to, ko sabi tanznen.
1: Դե գիտեք նախ վերահաշվարկի պահանջը արդարացված է, ես կարծում եմ ճիշտ է պահանջելը, եւ միայն Արման Թաթուանը չէ, մյուս քաղաքական ուժերն էլ են, ոնց որ թե բավականին մեծ թվով կարծեմ 500 տեղամասում պահանջել են վերահաշվարկ իրականացնել, իհարկե հայտի չի թե քանիսում կանեն, որտեղ էլ է օրենք սահմանափակում, ասում է այսքան ժամանակում պիտի արվի վերահաշվարկը, այնքան կհասցնեն, կհասցնեն, բայց դրա արդյունքում գոնե մենք կտեսնենք, թե ինչ խայտառակ խախտումներ են արվել, հա, ինչպես են այդ արձանագրությունները կեղծել, քրեաթերթիկները մեկից մյուսի վրա դրել, կամ ինչ-որ քաղաքական ուժերի քրեաթերթիկներ զրոյացրել, ինչ-որ քանակի ավելացրել, մի խոսքով գոնե մենք վստահ կլինենք, համոզվենք, որ այս ընտրությունները ինչպիսի ընթացք են ունեցել, հա, ինչքանով են անարդար եղել, ինչքանով են մեծ եղել ընտրակեղծիկների չափերը, եւ հետո կարծում եմ, որ այդ վերահաշվարկների այս բոլոր ապացույցները պետք է հանրագումարի բերեն, եւ սրանց հիման վրա պետք է դիմեն սահմանադրական դատարան, որտեղ սահմանադրական դատարանն է ի վերջո կարծում եմ, որ եթե կարողանա անվավեր ճանաչել կամ նոր ընտրություններ նշանակել, ամեն դեպքում ուզում եմ արձանագրենք, որ խայտառակ վատ ընտրություններ են տեղ ունեցել, եւ մեր Հայաստանի պատմության մեջ գոնե 2000 թվականից հետո մենք այսպիսի ընտրություններ չենք տեսել, ճիշտ է, մարդիկ վաճառել են իրենց զայնը, հա, ասենք 5-10,000 դրամ վերցրել, գնացել, քվեարկել են, բայց այդտեղ նաեւ եղել է կամավորության սկզբունքը, հասկանում եք, քաղաքացին ինքը որոշել է, որ իր զայնը այսքան արժի, ինքը գնացել է գործարքի, բայց այսքան բռնություններ, այսքան խեղաթյուրումներ, այդ թվերի մանիպուլյացիաներ, որ արվել են, սրանք շատ ավելի վատ բնույթի խախտումներ են, էլի սրանք չի կարելի ոչ ներել, ոչ հանդուրժել, մանավանդ որ եթե հիշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը անընդհատ ասում էր, ընտրակեղծիկների էջը այլևս փակ է Հայաստանում, ես ձեռքս կկտրեմ, բայց որևէ քվե չեմ բանանի, այսինքն պարզվում է, որ ոչ, էլի ընտրակեղծիկների էջը փակ չի Հայաստանում, եւ նորից անում են նույնը, ինչ որ նախկին իշխանությունները մերժված շանսները, եւ ես վերջին կարմիր գիծն էր մնացել, որը չեր անցել Նիկոլ Փաշինյանը, սա էլ անցավ ինքը փաստորեն։
0: Հիմա Արմինե Օհանյան, 18 դաշին կամ կուսակցություններեն 3-ը անցած են ազգային ժողով, 2-ը հույս ունին տակավին անցնելու,
1: իսկ 2-ը չէ, 1-ը,
0: մեկը
1: Թաթուանին, հա, Թաթուանին մեջ բանանել, հա, դժվար թե անցնել։
0: Ուրեմն last choice-ը, որ շատ քիչ ձայներ բերին, ինչու չմիացան, որպեսզի որոշված շեմը անցնելու ավելի շանս ունենան։
1: Այո, մենք շատ շատ այդ մասին խոսեցինք, շատ փորձեցինք այդ ուղղությամբ աշխատանք տանել, եւ քարոզչական, եւ նաեւ գիտեմ, որ քաղաքական ուժերի մեջ երկար ժամանակ կոնսուլտացիաներ, քննարկումներ էին տեղ ունենում, որպեսզի մի քիչ ավելի մեծ կոնսոլիդացիաներ տեղ ունենան, եւ գոնե 2-3 մեծ քաղաքական ուժով մասնակցեն ընտրություններին, այլ ոչ թե սենց մասնատված փոշիացված, հիմա օրինակ ասենք նախկին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կուսակցությունը ՀԱԿ-ը ընդամենը 3000 ձայն է ստացել, 2.5 միլիոն ձայնի մեջ, դա խայտառակություն է, եւ ճիշտ կլներ, որ առհասարակ չմասնակցեին, հա, կամ գոնե ինչ որ մի քաղաքական ուժի հետ միանային, կամ նույն օրինակ Էդմոն Մարուկյանի կուսակցությունը, սրանք օգտակար լավ քաղաքական գործիչներ էին, որոնք կարող էին ինչ որ դեր խաղալ երկրում, բայց պարզ է, որ շանս չունեին անցնելու, եւ սխալ էր իրենց առաջադրվելը, բայց դե չլսեցին մեզ, այդ ամբիցիաները խանգարեցին, չկարողացան համաձայնության գալ, ջո պատրանքներ ունեին, մտածում էին, որ եթե լավ քարոշություն անեն, հեսա մեծ թվով ձայներ կստանան, եւ այլն, բայց ձախողվեցին։ Ես մի քիչ առաջ ասացի, որ մոտ 100,000 ձայն ընդդիմադիր ուժերի ձայներն են կազմել, ընդդիմադիր են, ոչ թե արևմտամետներին, որ հանում ես այն 4-5 կուսակցությունը, այն մնացած ուժերը, որոնք որպես արմատական ընդդիմություն են հանդես գալիս, մոտ 100,000 ձայն են ստացել, 99,000 ձայն, հասկանում եք, դա ինչքան մեծ թիվ է, ինչքան ափսոս էին այդ քվեները, որ այսպես փոշիացան, կորան, գնացին, ոչ մի բանի օգուտ չտվեցին, ավելի շատ օգուտ տվեցին, Նիկոլ Փաշինյանին օգնեցին այդ քվեները մեծ հաշվով։ Այո, ստացվեց, դե գիտեք, հիմա մեր հասարակությունը շատ

0: բառակտված, մասնատված, բսկտված վիճակում է, շատ անհամաձայնություններ, անհաշտություններ կան, իհարկե այստեղ մեծ, շատ մեծ դեր է խաղացել հենց ինքը, այս իշխող կուսակցությունը, իր լիդերը, իրենք ամեն ինչ արել են, որ պառակտեն այս հասարակությանը, որովհետև գիտեք, բաժանիր որ տիրես, հայտնի լոզունգը կա, չէ, ի վերջո իրենց համար դա ձեռնտու տարբերակ է, որ այսպեսի այսպես ծրիվ եկած մասնատված լինեն, պայքարն էլ մասնատված լինի, չկարողանան ընդհանուր կոնսոլիդացիայի գալ իրենց փոխել.
1: Հովհանյան, ուրեմն ընդդիմությունը այսօր կխոսի նաև կմտածեն մանդատները բար ձնելու մասին։ Դուք ինչ կմտածեք այդ մասին, եւ եթե մանդատները իրենց իսկապես բար դնեն, իրենց ընտրողներու հանդեպ ինչ կեցված կյալ։
0: Ես անկեղծ ասած դրան դեմ եմ, կարծում եմ, որ բոյկոտը, մանդատ վերցնելը շատ թույլ, պասիվ պայքարի մեթոդ է, որը իրեն երբեք չի արդարացնում, ոչ միայն Հայաստանում, այլ աշխարհում չի արդարացնում, մեր հարևան Վրաստանում մենք տեսնում ենք, որ երկու տարի է ընդդիմությունը չի վերցրել մանդատները, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, երկիրը կառավարում է իշխող ուժը և որևէ ձևով չի դա խանգարում իրենց։ Դրան դեմ եմ ես մեծ հաշվով, հա, գիտեմ, որ շատ մեծ է հիմա դիսկուսիան, շատ մարդիկ հիասթափված են, հուսահատված են, այն մարդիկ, ովքեր ձայն են տվել ընդդիմությանը, նաև այդպիսի պահանջներ են դնում, ասում են՝ մի վերցրեք մանդատները, մենք ձեզ մանդատ չենք տվել, քվե չենք տվել, որ դուք գնաք ընդդիմություն աշխատեք խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, բայց մի գիտեք, մի գուցե եթե բարգավաճ Հայաստան կուսակցության այսպիսի կոպիտ ապօրինի մեթոդներով դուրս թողնեն խորհրդարանից, վերակվիարկություն չանեն այդ երկու տեղամասերում և պարզվի, որ ընդամենը երկու ուժ է մտնում, Հայաստան դաշինքն ու ուժեղ Հայաստանը խորհրդարան, այդ դեպքում արժի քննարկել, մտածել այս ուղղությամբ, մանդատ չվերցնելու ուղղությամբ, բայց դա նաև նշանակում է, որ ընդդիմությունը պետք է սկսի հուշկու փողոցային պայքար, պիտի սկսի այլ մեթոդներով, այլ մարտավարությունով առաջ շարժվել, որը անկեղծ ասած ես այդքան էլ չեմ հավատում, որ դա ստացվելու է։
1: Լավ, ենթադրենք, որ մանդատները կվերցնեն, կմտնեն ազգային ժողով։ Իմանալով, որ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մեծ ամասնություն է ազգային ժողովի մեջ, վերջին անգամ ընդդիմությունը որևէ դեր, դերակատարություն չի դրնար ունենալ ազգային ժողովի մեջ, ինչ դեր դրնալ իրենց ապահովել այդ պարագային, ինչ դրնալ ունենալ։
0: Ես ձեզ ասեմ, նախ ուրեմն 60-61 մանդատը շատ թույլ լեգիտիմություն է տալիս այս իշխանությանը և իրենք յուրաքանչյուր օրենք ընդունելուց ազգային ժողովում պիտի համընդհանուր մոբիլիզացիա հայտարարեն, այնպես անեն, որ ամբողջ թիմը ներկա լինի, որպեսզի կարողանան ցանկացած օրենք անցկացնել, հա, այդ արդեն խնդիր է լինելու, ոնց է լինի միշտ ինչ-որ մի քանակի մարդիկ գործողում են լինում, հիվանդ են լինում, կամ չգիտեմ ինչ են լինում, մի խոսքով դա Ավականին բարդ է լինելու, հա, գիտ կառավարելու, օրենսդիր աշխատանք իրականացնելու առումով, դա մեկ։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը նաև ունի հնարավորություն աշխատելու և այդ նույն իշխանության մեջ գտնվող մարդկանց հետ։
1: Մեր կապը շատ լավ չաշխատվեր,
0: այո,
1: այո,
0: բացատրել իրենց կողմը, մարդկանց համոզել, որ այո, երկիրը վտանգների առաջ է կանգնած, մանավանդ հեսա նոր քայլեր է անելու, չէ, Նիկոլ Փաշինյանը, մենք հեսա կտեսնենք, որ չի կանգնելու այս ամենի վրա, արդեն Ալիևից լսում ենք հայտարարությունները, որ սպասում ենք, որ Հայաստանը իր հանձնառությունները պիտի կատարի, այդ երկրորդ ճանապարհ, որով կարող են նաև գործել, աշխատել, և նաև գիտեք, ի վերջո դա ամբյոն է, այդտեղ հանդես գալու, մարդկանց հետ շփվելու, ինչ-որ աշխատանք տանելու, նաև եվրոպական ինչ-որ կառույցների հետ շփվելու, գործողունների մեկնելու, հարաբերություններ հաստատելու, Հետո նաև, գիտեք, մենք հիմա ունենք քաղբանտարկյալների քանակ, վստահ եմ, որ նորից այս քաղաքական հալածանքները իրականացնելու Նիկոլ Փաշինյանը եւ պատգամավորական մանդատը նաեւ անհրաժեշտ է, որպեսզի այդտեղ ինչ որ աշխատանք տանեն, պաշտպանեն մարդկանց, գնան կալանավայրեր, օգնեն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ աշխատանքի ինչ որ մի ֆրոնտ կա, պարզ է, որ դա իշխանափոխություն չի եւ ոչ էլ դա բավարարելու է այս մեր հասարակության այս արմատական տրամադրված զանգվածին, որը որ իշխանափոխություն էր ուզում, չի բավարարելու։ Բայց դե հիմա այսպիսի վիճակ է եւ պետք է կարողանան գտնել մարտավարության, նոր գործունեության նոր ճանապարհներ, ձևեր։ Խոսկացել են, ասել են, որ գնալու ենք մինչև վերջ, որևէ համաձայնության չենք գնալու, շարունակելու ենք պայքարել։ Ուցե նաև ինչ-որ մի ժամանակ հետո հնարավոր կլինի փողոցային պայքար գեներացնել, այդ բոլորը պիտի փորձեն անել։ Պարզապես ես մի բան ուզում եմ արձանագրենք, էլի մենք, որ մեր ընդդիմությունը շատ է օրինավոր, շատ է զուսպ, շատ է պասիվ, ինչ-որ շրջանակների մեջ կաշկանդված եւ այլն։ Այս տեսակ իշխանություններին տեղից շարժելու համար, փոխելու համար ավելի ակտիվ, ավելի մարտական, ավելի մարտնչող ընդդիմության կարիք կա։ Այդ ցավոք սրտի այսպիսի վիճակ եսին է։
1: Իսկ այսօր ինչ մտնոլորդ է Հայաստանի մեջ, խաղաղություն է, խաղաղ հանդարտած են, թե սպասողական վիճակ է, թե լարվածքի։
0: Դե հաստատ սպասողական վիճակ է, դեռ արդյունքները վերջնական չեն, հայտնի չէ ինչ է լինելու, եւ մարդիկ դեռ սպասում են, տեսնեն ընդդիմությունը ինչ քայլեր կձեռնարկի եւ ուր կտանի այս ամեն ինչը, այդ սպասողական վիճակը կա։ Բայց ասեմ ձեզ, որ այդ զանգված այս 500,000 մարդը, որոնք որ հուսով, հավատով գնացել են քվեարկության, ձայն են տվել, այս մի քանի ամիս կարոշություն են արել, ապրել են այդ ակնկալիքով, որ հիմա իշխանություն կփոխվի, այդ մարդիկ շատ կոտրված, ընկճված, հուսահատված են, և դա նկատելի է ընդհանուր դաշտում այդ զանգվածի մոտ։ Կարծում եմ այս արդյունքները հենց այդպիսի տրամադրություն պիտի։
1: Մեր կապը շատ, այո, ընդրեմ բերքով, որ կապը կդրվել։
0: Այո, թե կան է, այս արձագանքը, այս պահվածքը, այս տրամադրությունները կարծում եմ, որ բնական են, բայց ես ցույց ունեմ, որ կհաղթահարվի եւ այդ անկումային դեպրեսիվ տրամադրությունները կհաղթահարեն եւ նոր ճանապարհներ կգտնեն։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, պետք է մարդկանց ներշնչել, որ տենց չի, որ վերջ 5 տարի ամեն ինչ ավարտված է եւ ձեռքները ծալենք, սպասենք, թե ինչպես են Հայաստանի վերջի մնացած կտորներն էլ հանձնում կամ չգիտեմ, ես եղածնել ոչնչացնում։ Պիտի պայքարեն մարդիկ, ամեն դեպքում պիտի գիտակցեն, որ առանց պայքարի ոչինչ չի ստացվելու։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Արմինե Օղանյան այս հետաքրքիր զրույցի համար, հաջողություն կմաղթեմ։
0: Ես եմ շնորհակալ, հաջողություն դարերեք։
1: Բարի եկացեք Աբրահամ Կասպարյան մեր եթեր, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
2: Ձեզ եմ շնորհակալ, բարի ձեզ։
1: Աբրահամ Կասպարյան, ուրեմն առաջին հայացքից, երբ ունեցաք, երբ լսեցիք ընտրություններու արդյունքներու մասին, ինչ եղած ձեր առաջին տպավորությունը։
2: Ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ միանշանակ չի կարելի իհարկե գնահատականներ տալ, բայց փորձենք ավելի շատ հասկանալ, թե ընտրական խցիկների փակվելուց հետո ինչ տեղի ունեցավ, այսինքն մինչև առավոտվա ժամը 4-5-ը ընտրությունների արդյունքները 2-3 փուլով այսպես արդեն հայտարարվել էին մեծաշուվ, ամենայն դեպս իշխանության կողմից։ Նախ ամենամեծ խնդիր այն էր, որ իշխանությունը դեռ քվեաթերթիկների 15%-ի արդյունքները չամփոփած ինքը հայտարարած բացարձակ հաղթանակի մասին, ինչը նոր նշաձող սահմանեց հայաստանյան իրականության մեջ և ընդհանրապես համաշխարհային իրականության մեջ Եվ ապացուցեց, որ սա ընտրակեցիկներով և ոչ լեգիտիմ ընտրություններ են ամբողջության մեջ, ինչու, որովհետև զարգացած ժողովրդավարական երկրներում, որտեղ նաև սոցիոլոգիական կազմակերպություններն են ուժեղ և գործում են, իրենք exit poll-ի պրակտիկան ունեն, այդ հնարավորություն ունեն, որ ընտրություններից հետո, երբ մոտավորապես 70%-ը ձայների այսպես պարզ կլինի, իրենք կորոշեն կամ կասեն, թե հանային կարծիքը կորոշի, թե ում է ընտրել։ Սխալականության աստիճանը այդտեղ 2-3%-ն է առավելագույնը, բայց ընդամենը կվեաթերթիկների 15%-ի արդյունքներով կանխորոշել, որ բացարձակ իշխանությունը և միանձին կարող է կառավարություն ձևավորել, սա արդեն նորություն էր ընդհանրապես։ Սա առաջին փուլն էր, երկրորդ փուլը ընդդիմությունը կամ այսպես ասեմ, չասեմ հավաքական ընդդիմությունը, որովհետև ընդդիմադիր տարբեր խմբակցություններ, կուսակցություններ և ուժեր էին մասնակցում այս ընտրությանը, և այդտեղ շատ պայմանական է ասած, հա, հավաքական, որովհետև թե գաղափարական առումով, թե նպատակային առումով այդտեղ որոշ տարբերություններ կան։ Ընդդիմությունը ձայն չանեց և ընդդիմությունը չվերցրեց այն մարտահրավերը, ինչ որ իշխանություն ունեցեց։ Ես կարծում եմ, որ ժամը 1-ին, ժամը 2-ին գիշերը, հա, ամսի 8-ի առավոտ, այսպես ասեմ, ժամը 2-ին, երբ վարչապետի աթորնոս Բաղեսնուղը հայտարարեց իր այդ տխրած հայտարարությունը, որ հաղթել է, սա կոնկրետ մարտահրավեր էր և վիճակը սրելուն ուղված ինչ-որ քայլ էր, ինչին կարծում եմ, ընդդիմությունը խոհեմություն գտավ անմիջապես չարձագանքելու, որովհետև դա նշանակում էր, որ իշխանությունը մարտադաշտ է հրավիրում երկու կողմերի, թե իր ընտրազանգվածին և թե ընդդիմության ընտրազանգվածին, և բախումները անխուսափելի էին լինելու այդտեղ։ Արդյոք մյուս կողմն է, որ ընդդիմությունը ի սկզբանե իր տակտիկական քայլերում պետք է անպայման հաշվի առնի, որ ձայների հաշվարկի ամբողջ ընթացքում ինքը հրապարակը պետք է կարողանա լսնել և դրանով անմիջապես ճնշում գործադրի իշխանության վրա, որպեսի բացառի ընտրակեցիկները կամ զեղծարարությունները, ինչը ականապես մենք եղանք, այսինքն նորություն չէ ոչ մեկի համար, 35 տարվա ընթացքում մենք չենք կարողացել նորմալ ընտրություններ անցկացնել։ Եկեք հիմա, եթե մենք օբյեկտիվ առարկայական պիտի խոսենք, բոլոր ընտրությունների ժամանակ էլ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի սև գործը կարողացել է անել, կերծիկները կոծկել, նկարչությամբ զբաղվել, սա անել, դա անել, այսինքն մենք հիմա այն վիճակում չենք, դիկին Մարիետա, որ ավելի փափուկ խոսենք, ավելի դիվանագիտական ձևակերպում ներկան, շատ պարզ կոնկրետ պետք է ասենք, որ այս ընտրությունները հերթական անգամ կեղծված էին, հերթական անգամ ինչպես անցած մնացած բոլոր ընտրությունները, բայց այս անգամ խնդիրը շատ ավելի լուրջ է, որովհետև արտաքին քաղաքական օրակարգով է պայմանավորված նաև ներհայաստանյան որոշ իրադարձությունների ընթացքը, այսինքն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 3-2 ընտրատեղամասում կենտրոնական դրական հանձնաժողովը որոշեց, որ չղյալ է համարում ընդհանրապես ընտրությունների արդյունքները, որովհետև շատ լավ հասկացան, որ ԲՀԿ-ին չէր բավարարում ընդամենը 50 ձայն, 50 քվե, բայց 3-2 ընտրատեղամասում ԲՀԿ-ի ստացած 120 քվեն միանգամից այսպես ջրեցին, այսինքն խնդիրը առաջացավ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նվազագույնը 67 ձայնի կամ 69 ձայնի իր փնտրտուքներում, առաջին դեպքում, եթե 63 ձայն քվե ունեն մախորտարանում, ստանում է 3/5-րդը և դրանով կարողանում է որոշ օրենքներ անցկացնել, դատախազ նշանակել, մարդու իրավունքների պաշտպան նշանակել, այսինքն կարևոր նշանակումներ անելու հնարավորություն մենալու համար նվազագույնը ԲՀԿ-ին պետք է դուրս թողել խորհրդարանից, իսկ 69 պատգամավոր որպեսի կարողանա ստանալ կամ 2/3-ը կարողանա ստանալ, սահմանադրական փոփոխություններ անելու հնարավորություն ունենա, դա էլ բնականաբար անհնար է դառնում, հիմա իրենք իրենց խաղադրույքի ինչի վրա են դրել, որ եթե ԲՀԿ-ն դուրս է գալիս, ապա Հայաստան դաշինքից և ուժեղ Հայաստանից որոշ պատգամավորների վրա կոմպրոմատներ, ճնշման լծակներ օգտագործելով կկարողանան իրենց կողմը բերել և անցկացնել այն կարևորագույն փոփոխությունները, ինչ որ խոստացել է օրինակ արտաքին աշխարհի իր հովանավորների մասնավորապես Թուրքիային և Ադրբեջանին, այսինքն խոստացել է սահմանադրական փոփոխություն, խոստացել է անկախության հռչակագրի դուրս բերում, ընդհանրապես հղումը, հա, սահմանադրությունից, և այնպիսի հոդվածների կամ սահմանադրական փոփոխությունների իրականացում, որոնք ենթադրում են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի կորուստներ, հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ ճնշումներ եւ այլ այս բոլորին հասնելու համար ինքը կարիք ունի 2/3 խորհրդարանի, ինչը բնականաբար այս ընտրություններով չունի։ Իմ ամբողջ ընտիրն այն է, որ կենտրոնական դրական հանձնաժողով հայտարարեց, որ ամբողջական արդյունքները ամսի 14-ի դրությամբ կլինեն, իհարկե ընդդիմությունը իհարկե չսպասեց, ուժեղ Հայաստանը այսօր դիմում ներկայացրեց կենտրոնական դրական հանձնաժողով, որպեսզի վերանայվի ամբողջ ընտրությունների ընթացքը, այսինքն նոր ընտրություններ նշանակվեն մեծաճյուղ Հայաստանը, որովհետև ընտրակերտիկների եւ ձերծարարության ապօրինությունների մասշտաբը շատ մեծ է, շատ մեծ է։
1: Հիմա կարելի Վերա տեսիկները վերանայելու ուրեմն հարցին կանդրադառնալ քիչ վեր։ Ձեր կարծիքով ինչպես անցան քարոզարշավը նախքան նախքան ընտրությունները։ Հանդարտ մի մտնոլորտ չկար ընդհանրապես Երևանում։
2: Իհարկե չկար։ Տեսեք, սա նախ ընդունենք եւ սա սփյուռքի մեր հայրենակիցների համար, որոնք անընդհատ տաբեր ինչ որ հույսեր են կապում եւ ոչ միայն նաեւ Հայաստանի մեր այդնակիցների համար, որոնք հույսեր են կապում, որ Հայաստան ժողովրդավարական բաստիոն է, այլ ժողովրդավարության ժտարից ոչ մի բան չկա Հայաստան։ Հայաստանը կլասիկ ավտորիտար պետություն է, մենիշխանական երկիր է, որտեղ մեկ անձը ունի բացարձակ իշխանություն եւ ձեռքերը ազատ են, ինչ ուզի անի։ Սա եվրոպական ժողովրդավարությունների համար ամենաամոթալի էջն է։ Սա եվրոպական այն երկրները եւ պետությունները ղեկավարներ, որոնք շտապեցին շնորհավորել Բեր ընտրությունների արդյունքները դուրս եկած, շտապեցին աջակցություն հայտնել, իսկ միջև ընտրությունների ինչ տեղ ունեցավ։ Տեղ ունեցավ եվրոպական քաղաքական համայնքի ժողովը, գագաթնաժողովը, որտեղ հին մայրցամաքի քաղաքական աշխարհամասի լիդերները իրենց բացարձակ աջակցությունը հայտնեցին գործող վարչապետին, Թուրքիան իր Եվ Ադրբեջանի իրենց բացարձակ աջակցությունը հայտնեցին այս
1: աննախընթաց դեպքեր, այո, աննախընթաց դեպքեր, չտեսնված, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին
2: շատ ճիշտ եք, որովհետև սովորաբար իվանագիտական պրոտոկոլի մեջ, արարողակարգի մեջ էլ է ընդունված, այդպես բացայտ չեն աջակցում, անձին չեն աջակցում, աջակցում են տվյալ պետության որդեգրած քաղաքակիրթ արտաքին կուրսին, հուսալի կանխատեսելի արտաքին քաղաքականությանը, եւ սովորաբար ձևակերպումները այդպես են լինում, որ մենք աջակցում ենք Հայաստանի ջանքերին ուղված խաղաղությանը եւ տարածաշրջանում անվտանգությանը։ Ցինես իբրեմ որպես մասնագետ եմ ասում, որպես դիվանագիտական եւ քաղաքագիտական բեքգրաունդ ունեցող մարդ եմ ասում, կրթություն ունեցող, եւ պրակտիկայում էլ այդպես, այնինչ արվեց Հայաստանում լրիվ հակառակն է։ Բևեռացված հասարակություն, բևեռացում ընդհանրապես Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրը արտաքին օրակարգի մաս դարձնելը, արտաքին քաղաքական առևտրի սեղանների վրա դնելը, Հայաստանն երկու ճամբարի բաժանելը, դարձյալ սև սպիտակների, ուղղակի այս անգամ ուրիշ անունով անունադրեցին հիբրիդային պատերազմ, պրոռուսական թե պրոեվրոպական, այնինչ իրականում հայկական իրականությունը շատ հեռու է այդ երկու հասկացություններից, այսինքն Հայաստանը հիմա ոչ թե պրոռուսական կամ պրոեվրոպական լինել չլինելու խնդրի առաջ է, Հայաստանը անվտանգությունը պահելու եւ սեփական ժողովրդին թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հերթական հարձակումից եւ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը չհանձնելու մարտահրավերի առաջ է կանգնած, այսինքն այն օրակարգը արհեստական, որը ստեղծեց այս իշխանությունը, ռուսամետ թե արևմտամետ, բառացիորեն Հայաստանը տանում է դեպի ուկրաինացումը, բառացիորեն տանում է դեպի լիբանանականացումը, բառացիորեն տանում է այս խառը թեժ պատերազմական տարածաշրջանում հանրային զորաշարժը փոխարինելու արտաքին քաղաքական կողմնորոշմամբ, ինչը ընդհանրապես հետաքրքիր չէ որևէ մեկին։ Գումարած այս ամենին, նախընտրական քարոզարշավի ամբողջ ընթացքում վարչական ռեսուրսի, վարչական ներուժի ամբողջական արտահայտում, պետության տրամադրության տակ եղած բանակի ինստիտուտից սկսած մինչև վարչական լծակներ, մինչև մանկապարտեզներ, հիվանդանոցներ, ամբուլատոր ծառայություններ, դպրոցներ, բոլոր ռեսուրսները այս իշխանությունը ծառայեցրեց իր քարոզարշավի համար, բռնաճնշումները, մարդկանց ձերբակալությունները, անհամրելի թվով մարդիկ են ձերբակալվել, ուսումնասիրեք Հայաստանի 35 տարվա անկախության պատմության ընթացքում, որևէ նախընտրական քարոզարշավ, այսպիսի ավտորիտար, այսպիսի բռնապետական ճնշումներ, ռեպրեսիաներ պետական չեն իրականացվել ընդդիմության նկատմամբ, չկա այդպիսի բան։ Այսինքն օրինակ Հայաստանի առաջին իշխանությունը ինչպես վարվեց 95 թվականին, տանկեր հանեցին փողոց, հասկանալի էր, այսինքն ուղիղ մարտահրավեր էր, բայց այն ամեն ինչ որ փաթեթավորվեց ժողովրդավարության անվան տակ, բայց իրականում 700 անձ միայն ուժեղ Հայաստան գլխավոր ընդդիմադիր դաշինքի շրջանակներից, հա, կամ շարքերից 700 անձի կալանավորել, 75 ձերբակալել, մարդկանց նույն ջենես Սարմենիայի մեր ընկերներից, հարազատներին, մի քանիսին ուղակի ընտրությունից 2 օր առաջ, առանց որևէ հիմնավորման, վերցրել էին, տարել էին, այս մի տեղից այն մի տեղն են տանում, ոչ մեղադրանք է առաջադրվում, ոչ մի բան, այսինքն խնդիրը որն է, ցավեցնել, վհատեցնել ժողովրդին, վախեցնել, վախի և ռեպրեսիաների մթնոլորտում, ասել, որ կամ մեզ պիտի ընտրեք, որպեսզի մենք Հայաստանի ապամոնտաժումը, անվտանգային ապամոնտաժումը իրականացնենք, և կամ եթե մենք չլինենք, ուրեմն Հայաստան չի լինի։ Այսինքն խոսույթը դա է, ընտրական քարոզարշավի ամբողջ ընթացքում հալածանքներից, ատելության խոսքից, շինծու քրեական գործերից, մարդկանց ձերբակալությունից, բացի ուրիշ ոչ մի բան տեղի չունեցել Հայաստան։ Եվ նման մթնոլորտում,
1: այո,
2: նման մթնոլորտում կազմակերպել ընտրություն և ասել, որ ժողովրդավարական է, դա բնականաբար հեքիաթի ժանից է, այդքանով հանդերձ պատկերացրեք այս ընտրակերտիկների, այս անասելի ընտրակերտիկների պայմաններում, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյան կոչեցյալը 50+1% ձայն, որպես այդպիսին չհավաքել, չի ստացել։ Այսինքն այն ամբողջ սոցիոլոգիական արդյունքներ, որ ասում էին, որ Նիկոլ Փաշինյանի իրական քվեն տատանվում է 42-44% սահմաններում, իրականում այդպես էին, և դիմելով բնականաբար ճնշումների, ճնշման բոլոր լծակները օգտագործելով հենց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դատական համակարգի վրա, ինքը կարողացավ այնպես նկարչություն ստանալ, որ 50+1-ը նվազագույն ունենա խորհրդարանում։
1: Իսկ դուք միշտ ձեր կրառումների մեջ, ուրեմն կքաջալերի եք մարդկանց, որպեսզի գնան ու քվեարկեն։ Այս անգամ ժողովուրդը գնաց ու քվեարկեց, արդար չէին ընտրությունները, ինչ խախտումներ արձանագրվեցան, ինչ տեսակի խախտումներ նկատեցի։
2: Տեսեք, մենք բնականաբար ամբողջ ընթացքում հետևում էինք նախշաց շնորհակալություն, որ ընտրական մասնակցության խրախուսման վերաբերյալ մեր կատարած աշխատանքը մեջ բերեցինք, ուրեմն ձեզ ասեմ, ոչ միայն Ջենես Սարմենյան, նաև նմանատիպ այլ կազմակերպություններ քաղաքացիական հասարակության դաշտից, քաղաքական, քաղաքացիական, ուրեմն ձեզ տվյալ ասեմ, մեր աշխատանքի արդյունքը եղավ այն, որ ի տարբերություն 2021 թվականի ընտրության և 2018 թվականի ընտրության 250,000 ավելի մարդ գնացել է քվեարկության։ Ինչու էր այս ամբողջը արվում, ես ի սկզբանե ասեմ, նախ դեմ էի ընտրությանը սրանց հետ գնալու, որովհետև այս իշխանությանը տասել են միշտ երկու բանի չկարելի գնալ, պատերազմի և ընտրության, երկու դեպքում էլ մենք պարտվում, բայց որովհետև միակ տարբերակն է մնացել ընդհանրապես ժողովրդական լեգիտիմությունը ցույց տալու աշխարհին և հայկական ժողովրդավարական իրական քվեն ցույց տալու, որ Հայաստանը դեմ է կամ հայ ժողովուրդը դեմ է այն ամբողջ քաղաքական կուրսին, ինչ այս իշխանությունը վարում է, դա ընտրությունն է։ Այդ իսկ պատճառով հասկացանք երկարատև ուսումնասիրությունների արդյունքում մենք հասանք հետևյալ եզրակացության, սա կարծում շատ կարևոր անգամանք է, որքան բարձր է ընտրական մասնակցության թիվը, այդքան ցածր է այս իշխանության աջակցությունը, և մենք չսխալվեցինք։ Հիմա տեսեք, 685,000 մարդ 2021 թվականին քվեարկել է այս իշխանության օգտին, այն դեպքում, երբ մասնակցությունը 1,200,000 էր։ Մենք այս տարի կարողացանք քարոշության և ակտիվ քաղաքական աշխատանքի շնորհիվ մասնակցությունը հասնել 1,5 միլիոնի, գրեթե 1,5 միլիոնի, հա, պակաս 1,5 միլիոնի պարագայում, տեսեք, ընդդիմությունը որքան կարողացավ իր դիվիդենդները բարձրացնել, իրականում 3 ընդդիմադիր, ուսակցում 44 մանդատ ունի մեծ հաշվով, հա, խորհրդարանում, Եթե չհաշվենք, որ այս զերծարարությունը որտեղ ունեցավ, ԲՀԵ-ին փորձում են դուրս թողնել եւ դեռ հարցը միջև երկուշաբթի ինչ կորոշվի, երկուշաբթի օրվանից հետո դիմությունը ինչ քայլերի կգնա, դրա մասին երևի կխոսենք։ Բայց փաստը հետեւյալն է։ Այս ընտրություններում 740,000 ձեռք բերելով ստացվում է, որ 250,000-ի մեջ հավելյալ, որ եկա մարդիկ, Նիկոլ Փաշինյանի աջակցության տոկոսը 15% է, 15-20%։ Այսինքն մենք չսխալվեցինք մեր կանխատեսումների մեջ, որ այդ 250,000-ից նվազագույնը 210,000-ը ձայնը տվել է ոչ իշխանության։ Եթե գումարում ենք այդ ամբողջին, որ մնացած փոքր կուսակցություններին եւս 15-20,000 ձայն է գնացել, ստացվում է, որ մենք այս քարոզարշավի եւ քաղաքական արշավի միջոցով կարողացանք նվազագույնը 180,000 մարդու, մեր հայրենակցի, հանել տնից, հանել բազմոցի վրայից, բերել ընտրա տեղամաս եւ ընտրա տեղամասում այդ քվեները տալ ընդդիմության։ Այս իմաստով կարծում եմ մեր ժողովուրդը ապրի, որ կարողացավ իր խոսքը ասել։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ձեր
1: արցախցիները, որոնք Հայաստանի քաղաքացիներ են, իրենք քվեարկվում։
2: Արցախցիները, որոնք Հայաստանի քաղաքացի են եւ գրանցված են եւ ընտրելու իրավունք ունեն, դրանց թիվը բնականաբար շատ չէ, շատ չգերազանցում, հա, ինչպես որ կանխատեսելի էր։ Ինչու, որովհետև արցախցիների մեծ մասը նաև Հայաստանի քաղաքացիություն ունի։
1: Բայց բոլորը Հայաստանի պասպորտ ունեն, չէ՞։
2: Դա արդեն մի քիչ ուրիշ խնդիր է, դա քննարկված հարց է եւ այլն եւ այլն, այդտեղ 070 կոդով անձնագրերը պետք է փոխարինեն Հայաստանի Հանրապետության այլ կոդերով, այսպես անձնագրերով, դա լրիվ ուրիշ խնդիր է, մի որոշ դետալներ կա, հիմա հաստատ երկար կտևի Տիկի Մարիետա դրա մասին խոսելը, բայց խնդիրը այն է, որ բոլոր նրանք, ովքեր ստացել են Հայաստանի քաղաքացիություն, կարծեմ նրանցից 35,000-ը չի գերազանցում, եւ 35,000-ից որքան դեն Հայաստանում, որքանը դուրս են եկել, դա արդեն ես ամենայն դեպս այդ վիճակագրությանը չեմ տիրապետում, բայց որ 100,000, 120,000 արցախցիների ընդամենը 1/3-ը կամ 1/4-ն է ստացել քաղաքացիություն, դա փաստ է։
1: Շատ լավ, ուրեմն վերադառնանք խոսելու Բարգավաճ Հայաստանի մասին, որ ունեցավ 3.996%։ Այսինքն իրեն կմնար 0.004% կամ հարիպասկվե շեմն անցնելու համար։ Իրենք ինչ վտանգ ներկայացնեին, որ խախտումներ կատարվեց, որպես իրենք դուրս մնան։
2: Տեսեք, նախ ընտրական հանձնաժողովների արձանագրությունները նայելով եւ վերահաշվարկ կատարելով ապացուցվեց, որ ոչ թե ամբողջ 0.4-ի հարցը, այլ Արգավաճ Հայաստան կուսակցությունից շատ ձայներ պարզապես խլվել են, եւ ոչ միայն Արգավաճ Հայաստանից, այլ Հայաստան Դաշինքից, ուժեղ Հայաստանից, հա, Դաշինքից շատ ձայներ խլվել են, գրվել են այլ մանրամուներ կուսակցությունների օգտին, ինչպես նաև իշխող ԿՊ-ի օգտին։ Միայն երկու ընտրատեղամասում, Բարգավաճ Հայաստանի ստացած ձայներ 120-ն են եղել։ Այդ 0.4-ը, որ ասում եք, ընդամենը 50 ԿՎ-ի մասին է խոսքը։ Հիմա Բարգավաճ Հայաստան միայն այդ երկու ընտրատեղամասում 120 ԿՎ-ի է ձեռբերել, այսինքն 4%-ը ամբողջությամբ ինքը ապահովել է, եւ ընտրակ խորհրդարան մտնելու նվազագույն ընտրական շեմը քաղաքական կուսակցության համար ինքը ապահովել է։ Բայց ԿՀ-ն ինչ արեց, բնականաբար իշխանության ճնշման չեղյալ համարեց ընդհանրապես այդ երկու ընտրատեղամասում ընտրության արդյունքը, այսինքն ամեն ինչ անում են, որպեսզի Բարգավաճ Հայաստանը չմտնի։ Նպատակը հետեւյալն է, ինչ քիչ առաջ ասում եմ, Բարգավաճին, այսինքն երրորդ ընդդիմադիր ուժ չթողնելով խորհրդարան, իրենք կարողանան ամբողջությամբ տիրել վիճակին, 2/3-ը ունենալ խորհրդարանում եւ անցկացնել բոլոր օրենքները առանց ընդդիմության որևէ խնդրի։ Խնդիրը ամբողջությամբ հենց այ է, եւ երբ որ հիմա Գագիկ Ծառուկյան ճիշտն ասաց, հայտարարություն արեց, որ չեն դադարում հետևողական լինել այս հարցում, եւ կոնսուլտացիաներ, խորհրդակցություններ են սկսել ընդդիմադիր մյուս երկու ուժերի հետ, շարունակելու հասկանալ, թե ինչ քայլերով պետք է գնան կամ դեպի ընտրությունների ամբողջական չեղյալ համարում եւ նոր ընտրությունների նշանակում կամ համապատասխան գործողությունների իրականացում։ Հիմա այդ պայն այդ քննարկումները ընթանում են եւ կարծում եմ որ առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում բավական հետաքրքիր իրադարձություններ են դեպի ունենալու։
1: Իսկ Արման Թաթոյանի միասնական թևեր կուսակցությունը վերահաշվարկ պահանջած է Երևանյան բոլոր ընդրամասերու մեջ։ Ինչու միայն Երևան եւ իրենք ինչ կսպասեն։ Ունեցան 2.3%։
2: Ես տեսել եմ այդ լուրը, որ իրենք պահանջել են Երևանում վերահաշվարկ, բայց թե ինչու են միայն Երևանով համապատասխանում, կարծում եմ հարցի պատասխանը իրենց մոտ է։
1: Աբրահամ Գասպարյան, այսօրվա պայմաններու մեջ ուրեմն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ուժեղ Հայաստանը եւ Հայաստան Դաշինքը, ինչպես ասացիք, պատգամավոր կունենան ազգային ժողովի մեջ։ Սակայն մեծամասնությունը նորեն կմնա միշտ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցության ձեռքը եւ ինչ որ կուզեն գնել։ Ինչ կնա լալ ընդդիմադիր կողմի դերը այս պայմաններում։
2: Տեսեք, ես անձնապես 3 պատասխան ունեմ այս հարցին։ Պատասխան ունեմ որպես հայ, պատասխան ունեմ որպես հայ քաղաքագետ եւ պատասխան ունեմ որպես ազատ մարդ։ Որպես հայ կարծում եմ շատ սխալ է այս ընտրությունների, կեղծված ընտրությունների շարունակությունը չգտնել փողոցում։ Այսինքն, եթե փողոցային ճնշում չլինի մի քանի օրյա եւ նվազագույնը ամբողջ հարաբերությունով մեկ ընտրությունների, կեղծված ընտրությունների արդյունքը չեղյալ համարել չլինի, պահանջը չլինի, ես չեմ կարծում, որ այս իշխանության հնարավոր է ինչ-որ այլ տարբերակով փոխել։ Այսինքն փողոց, որը պիտի պահանջի նոր ընտրություններ։ Իսկ այդ նոր ընտրությունների դեպքում այս շատ ներողություն արտահայտության համար անիմաստ անձակենտրոն, եսակենտրոն ամբիցիաները չպետք է լինեն եւ այստեղը որ ընդդիմությունը պիտի շատ ավելի ճկուն լինի եւ որսի միասնական դիրքերով հանդես գալ, միասնական ցուցակով հանդես գալ, որտեղ խնդիրը այս իշխանության փոփոխությունն է եւ իշխանազարկումը։ Սա որպես հայ մարդ այսպես եմ մտածում, որպես հայ քաղաքագետ կարծում եմ, որ պիտի համանդրա իրավական ճանապարհով փորձեն խնդրին լուծում տալ, որպեսի երկիրը կայունությունը չկորցնի, երկում կայունությունը շատ կարեւոր բան է։ Իսկ դա նշանակում է, որ ոչ թե մանդատներից պետք է հրաժարվել, այլ վերջերս, այսինքն այս ուրջունես Սարմինյան կարող են ձեր հեռուստադիտողները, հետևողները մտնել ջենես Սարմինյայի կայք և սոցիալական բոլոր էջեր, շատ հետաքրքիր հոդված եմ գրել միջազգային փորձից, թե ինչ արդյունք կտա, եթե մանդատները չվերցնեն, հա, մանդատներ վերցնել, թե չվերցնել, որովհետև հիմա գլխավոր հարցն է։ Ինչ արդյունք են հասել ընդդիմադիր ուժերը մանդատներ չվերցնելու։ Ոչ մի արդյունք էլ չեն հասել մեծ
1: աշխատ։ Մեզի բացատրեք խնդրեմ, ինչ կպատահի, եթե ընդդիմությունը մանդատները չվերցնի եւ սահմանադրական համանդրությունը ինչ կսած ուղղությամբ։
2: Տեսեք, համանդրությունը եւ ընդդրական օրենսգիրքը շատ հետաքրքիր սահմանումներ են տալիս։ Նախ, մանդատ չվերցնել չի նշանակում ազգային ժողովը իր գործունեությունը չշարունակի։ Եթե պարզ ասեմ, առանց ակադեմիական կամ քաղաքագիտական բառամթերքի մեջ մտնում, եթե չես վերցում մանդատները, ազգային ժողովը շարունակում է գործել, իրավական առումով ինքը շարունակում է գործել, այսինքն դու ընդունում ես ընտրությունների արդյունքները, դու օրինականացնում ես դա, դու կգնաս խորհրդարան, չես գնա, տեղը թափուր կմնա, ոչ մի նշանակություն չունի։ Այո, իշխանությունը չի կարողանա սահմանադրական առավելություն ունենալով, հա, 67 պատգամավորով կամ 69 պատգամավորով անցկացնել ինչ ուզում է, բայց ինքը օրենքներ կընդունի, բյուջե կընդունի, ռազմական դրություն կհայտարարի, ում ուզում է կնշանակի կան եւ այլ եւ այլն, իրավական առումով անխոցելի է, ինքը դառնում է քաղաքական առումով խոցելի եւ ամբողջ աշխարհի համար քաղաքական առումով խոցելի, որ ներկայացում է միակողմանի ուժ։ Ինքը չի ներկայացում ժողովրդի կամքը։ Բայց եկեք համեմատենք, թե Ալբանիայում, Կոսովոյում, Վենեսուելայում, Սերբիայում, Բանգլադեշում նմանատիպ իրավիճակներ են եղել, եւ ես հենց այդ հոդվածում համեմատական ներկայացրել եմ։ Ինչ է ասել ընդդիմությունը, ոչ մի բան։ հակառակը զրկվել է քաղաքական գործընթացի վրա որևէ ազդեցություն ունենալու հնարավորությունից եւ քաղաքական գործընթացները քիչ է շատ ուղղորդելու հնարավորությունից։ Այսինքն, եթե դու մտնում ես խաղի մեջ, խաղը պիտի տանես միջև վերջ։ Կամ ի սկզբանե մենք պիտի ասենք, որ մենք չենք մասնակցում այս ընտրությանը, որովհետեւ այս ընտրությունը ի սկզբանե որոշված է կերծված է, բայց եթե որ մտնում ես խաղի մեջ, արդյունքները եթե չես ընդունում, չես դուրս գալիս փողոց եւ չես ճնշում փողոցի միջոցով պետությանը, որ ինքը չեղյալ համարի նոր ընտրությունները ազնիվ արդար ժողովրդավարական եւ թափանցիկ ընտրություններ անցկացնի, սա պիտի լինի վերջը։ Խնդիրը ամբողջությամբ դա է, աշխարհի մի քանի երկրների փորձ ենք ուսումնասիրել եւ տեսել ենք, որ ի վերջո 1 տարի հետո, առավելագույնը 1 տարի հետո դիմությունը վերադարձել է խորհրդարան, մանդատները չվերցրած են դիմությունը։ Եվ երկրորդ, այստեղ շատ կարևոր մի խնդիր կա։ Ես օրինակ կարող եմ ասել, որ Հայաստան Դաշինքի մեջ ընդամենը կա մեկ գլխավոր շարժուժ ուժը, դա հայ ապահովական դաշնակցությունը, հայ ապահովական դաշնակցության գերագույն մարմնի որոշմամբ, եթե բոլոր դաշնակցություն կուսակցության անդամները չեն վերցնում մանդատները, ես օրինակ գիտեմ, որ դաշնակցության տեխնացները չեն վերցնում մանդատները, որովհետև այդտեղ երկաթե կարգապահություն է գործում, բայց նույնի ես չեմ կարող ասել այլ դաշինքների դեպքում, հա, ուժը հարգանքս բոլորին, ուժը Հայաստանը նոր ձևավորված քաղաքական միավոր է եւ ավելի շատ հավաքածու է, ոչ թե գաղափարապես թրծված, ճանապարհանցած ավանդույթներ, գաղափարախոսական, կազմակերպչական կառուցվածքային լուրջ ավանդույթներ ունեցող։ Օրենքը ինչ է ասում։ Եթե դու օրինակ 28 պատգամավոր է անցել ուժը Հայաստանից, 28 պատգամավորները եթե մանդատները վայրդրեցին, հերթը անցնում է մյուս 28-ին, մինչև այդ 200 հոգանոց ցուցակը ավարտվի։ Եվ այստեղ որևէ մեկը, որևէ երաշխիք չունի, որ այդտեղից մեկնումը չի վերցնի այդ մանդատը։ Նույնը վերաբերում է Հայաստան Դաշինքի օրինակ մյուս ուժերին։ Ես դաշնակցությանը նշեցի։ Բարգավաճ Հայաստանի դեպքում, եթե անցնի իհարկե, կարող եմ ասել, որ օրինակ չեմ վերցնի, բայց այստեղ խնդիր կա։ Եթե դու այդ խորհրդարանին օրինականության շղարշ պիտի հաղորդես եւ բնույթ պիտի հաղորդես, դու կամ ամբողջական ցուցակով, այսինքն այդ 150 կամ 200 հոգանոց ցուցակով բոլորը պիտի հրաժարվեն մանդատներից, դրանից հետո իշխանությունը կասի՝ շատ շնորհակալություն, մենք կգանք, մենք օրենքները կընդունենք, մենք ինչ պետք է կասենք, դուք էլ մի եղեք այստեղ, ավելի լավ չեք։
1: Ժամանակ առնել երկու այդ հոգի մինչև հրաժարվեն, մինչև մանդատները վարկվեն։
2: Այո։
1: Իսկ արդյոք սահմանադրությունը երկրորդ փուլ նախատեսած է։
2: Իհարկե սահմանադրությունը նախատեսում է երկրորդ փուլ, բայց այդ երկրորդ փուլը ասած է հիմա չի կիրառվում բնականաբար, որովհետև դա վերաբերվում է համախոհական կառավարությունների ձևավորմանը։ Երկրորդ փուլ կլինի այն ժամանակ, երբ որ կոալիցիոն պիտի կազմեն ընդդիմադիր ուժերը եւ չեն կարողանում կազմել իրար հետ, այդ ժամանակ երկրորդ փուլ կլինի ընդհանուր ընտրություններին մասնակցած առավելագույն 2 ձայները ստացած ուժերի միջև։ Հիմա մենք չենք կարող խոսել դրա մասին, դա բացառվում է, որովհետեւ իշխանությունը ինքը իսկ պլյուս 1 ունի։
1: Ամսու 14-ը, 14-ից հետո նաեւ ինչ են վերջնական թվերը։
2: Այո, այո, այո, այո, այո։
1: Աբրահամ, ուրեմն անցյալ տեսանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր հաղթանակը հայտարարել են անմիջապես վերջ, մյուս օրը արդու արդեն բազմաթիվ եվրոպական երկրներ, որոնց մեջ ուրեմն նաև Ֆրանսիան, նաև Եվրոպայի պատասխանատուններ, ուրեմն շտապեցին շնորհավորելու Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը, իսկ Ռուսաստանի դաշնությունը դեռ լուրը և կսպասե վերջնական արդյունքներում։ Ինչ է ձեր կարծիքը այս հարցի պատմամբ։
2: Լսեք, ես անկեղծ ասած, ինձ համար միևնույնն է, թե դրսում ինչ են մտածում։ Կլինի Ռուսաստան, կլինի Ֆրանսիա, կլինի Ամերիկա, խնդիրն այն է, թե մենք ինչ ենք ասում այստեղ։ Խնդիրն այն է, որ մենք այս բևեռվածության եւ այս ամոթալի ընտրություններից հետո արդյոք մենք աշխարհին ինչ դեմքով պիտի ներկայանանք եւ ինչ օրակարգով։ Ռուսաստանը անցել է փոքր այսպես պատժիչ քայլերի։ Ես վերջերս մի քանի հարցազրույց եմ ունեցել եւ այդտեղ ասել եմ, որ եթե փափուկ ուժով են ուզում խաղալ, ապա այսպիսի մանր մանրախնդրությամբ ոչ թե այս ժողովրդի համակրանքը կշահեն, այլ հակակրանքը։ Ուրեմն ինչ է նշանակում ծաղիկի և ծիրանի սեզոնին մեծ բեռնատար մեքենաները հետ ուղարկել։ Ո՞ւմ է կվատություն անում տղերքը։ Ձեզ թվում է, որ իրապես այդպիսի քայլեր անելով միջին վիճակագրական Հայաստանի քաղաքացին պիտի մտածի, որ Ռուսաստանը լավն է այս իշխանությունը, պատն է, հակառակը։ Պիտի ասեն, ուրեմն մեր իշխանությունը ճիշտ է անում, Ռուսաստանը մեզ մեր նկատմամբ թշնամական քաղաքականություն է վարում։ Այդպիսի հարցեր այդպես չեն լուծվում, կամ քաղաքական առևտրի բազարի առիթ չեն դարձում, ՅԱՏՄ-ում կմնաք թե չէ, ՀԱՊԿ-ում կմնաք թե չէ։ Դուք գործ ունեք Հայաստանի ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության այդ իշխանությունները գնայուն են ժողովրդներ և ժողովրդների բարեկամությունը մնայուն է։ Այսպես չեն վարվում, սա փափուկ ուշ չի, սա soft power չի, ինչ որ անում եք։ Եվ եթե Ռուսաստանին թվում է, որ այսպիսի քայլերով իրապես կկարողանա իր պատմական ցածրագույն հեղինակությունը Հայաստանում բարձրացնել, չարաչար սխալվում են։ Այսպես չեն վարվում, որովհետև սա հարված է Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի ժողովրդին, որ պատմական, եղբայրական և դարավոր հարաբերություններում։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք տարածաշրջանում եռացող վիճակը, շատ լավ հասկանում ենք, որ Հայաստանում տնտեսական այս խառը վիճակում, հա, այսպես ասեմ, եթե դուք նման քայլ եք անում, դուք վնասում եք հայ ֆերմերին, հայ գյուղացուն, հայ արտադրողին, և դրա արդյունքը եթե պիտի լինի այն, որ Հայաստանի բիզնեսը պիտի աջակցի գործող իշխանությանը, նշանակում է, որ դուք Նիկոլ Փաշինյանի հետ եք խաղում տվերք։ Եթե պարզ բաց ասենք, հիմա գիտեք, այդ դիվանագիտական ձևակերպումներով ես չեմ խոսում, որովհետև ամեն ինչ անցել է, մենք երկրի լինելիության խնդիր ունենք, մենք մեր հայրենակիցներին դա պիտի բացատրենք, թե չէ ես կսկսեմ ակադեմիական ինչ-որ անշոշափելի բաների մասին թեման ցրել, անցնի գնատիկի մարիետա։ Ոչ, Ռուսաստանը եթե այդպիսի քայլեր է անում, որով պիտի առաջացնի դժգոհություն իր նկատմամբ, նշանակում է ինքն Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունի պայմանավորվածություն այս ընթացքը շարունակելու, որտեղ այսպես չեմ արվում, ստացվեց, որ արևմուտքը բացարձակ բաց է այդ աջակցումը, դուք ինչ-որ թատերական ներկայացումներ եք անում, դուք վնասում եք հայ տնտեսվարողի, դուք սահման եք փակում, մեզ փաստի առաջ եք կանգնեցնում, ու այդտեղից ասում եք, որ փոխեք Նիկոլ Փաշինի, չի լինում այդպես։ Այստեղ է, որ մենք խոսք ունենք ասել, և ես միշտ ասել եմ դա, Ռուսաստանի գեոքաղաքական, աշխարհաքաղաքական կշիռը հաշվի առնելով հանդերձ, Հայաստան, Իրան, Ռուսաստան ուղայած դիվանագիտական վեկտորի տեսությունը ասպարեզ նետելով հանդերձ, ես միշտ ունեցել եմ լրջագույն վերապահումներ Ռուսաստանի այս գործիքակազմի վերաբերյալ, որով նա վարվում է մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Այսպես չեմ վարվում, սա եղբայրական կամ դաշնակցային հարաբերություններ չի։ Դուք ոչնչով չեք տարբերվում այս հարցում, նույն այդ եվրոպական և ամերիկյան աջակցությունից, որը մենք տեսանք հենց գործող իշխանության նկատմամբ։ Ձեր թովչասի Ռուսաստանը մենք աջակցում ենք հայ ժողովրդին և Հայաստանին, դուք ձեր այս քայլերով, դուք աջակցում եք Հայաստանի գործող իշխանության։
1: Ինչ մտնոլորդ է հիմա Հայաստանի մեջ, լարվածությունը վերջացավ, խաղաղ է, թե ընդհակառակը, դեռ սրբած վիճակ է։
2: Կներեք, չլսեցի ձեր ձայնը։
1: Ինչ մտնոլորդ է հիմա Հայաստանի մեջ, խաղաղ է, հանդարտ է, թե լարվածությունը կշարունակվի։
2: Անկեղծ ասած, չէի ասի ինչ-որ մտնոլորդ կա, ինչ ամենավատն է։ Հիմա տոտալ համատարած անտարբերություն է։ Կա սպասողական վիճակ, իհարկե, թե ընդդիմությունը կգնա փոխզիջման, թե տոտալ բոյկոտի, թե փողոց զորաշարժիկի ենթարկի, կա իհարկե ընդդիմության համար քվեներ տված մեր հայրենակիցները դիակատար սպասման մեջ են իհարկե։ Մյուս կողմից էլ այնպես չէ, որ ամբողջական հրճված են, ուրախանում են, որ բացարձակ հաղթանակ են տարել, ոչ, բոլորը սպասում են, շատ լավ հասկանում են, որ մենք վարոդի տակառի վրա ենք, բարիս ուղիղ իմաստով վարոդի տակառի վրա ենք, պայմանավորված եւ Իրանում այս զարգացումներով, թեև Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնագիրը կարծես ստացվում է եւ 14 կետերքան որոշում պայմանավորվել են եւ պատերազմի հոտ, այսպես ասենք, մի փոքր թեթեվացել է, այսուհանդերձ ներքաղաքական ներընտրական իմաստով այն խոստումները, որ այս իշխանությունը տվել է Թուրքիային, Ադրբեջանին եւ Եվրոպային, որ բացարձակ իշխանություն կունենա եւ կկարողանա իրականացնել իրենց օրակարգը, այդքան էլ հեզասահ չի անցնում։ Ուստի եւ սպասում, որպես այդպիսին պետք է լինի ընդդիմադիր զանգվածների մոտ, ոչ թե պրոիշխանական զանգվածների մոտ, որովհետեւ իրենք մեծ հաշվով համարում են, որ իշխանությունը վերարտադրվել է վատ թե լավ աջակցելուն, որպեսի մնա իշխանությունում, բայց ընդդիմադիր ընտրազանգվածի մոտ, այո, կա այդ սպասումը, նվազագույն մինչև 2-7 օրը, եւ նվազագույն իրենք սպասում են ընդդիմադիր 3 գլխավոր բլոկների, հա, խոսքին, թե ինչ գործողություններ են հաջորդելու այս կեղծված ընտրություններին։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Աբրահամ Գասպարյան ձեր մասնակցության եւ այս հետաքրքիր վերլուծություններու համար։ Հաջողություն
2: կմաղթեմ։ Հաջողություն։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք Հարցուղթան հայտագիրը։ Մեր այսօրվա հյուրերն էին Արմինե Օհանյանը եւ Աբրահամ Գասպարյանը։ Դուք կրնաք մեզ կրկին լսել կիրակի ժամը 9:15-ին IBFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքեջեն radio-ipfm.com։ Ամբողջական եւ առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետեվեցեք մեր լուրերուն IBFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին եւ անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IBFM-ի ափին ներմեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա եւ հետեվեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար եւ ցտեսություն։

0: 7 fan lurere Vilma Guyumcan.
1: Parev sireli ungantirner. Գիրագի 7 հունիսին Հայաստանի մեջ դեղի ունեցան խորհրդարանական ընդրություններ։ Ըստ նախնական տվյալներուն ցայները գպաշխվին հետևյալ գերբով. Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցություն, ցայներու 49.85%, ուժեղ Հայաստան Թաշինգ ցայներու 23.28%, Հայաստան Թաշինգ ցայներու 9.93%, իսկ պարկավաճ Հայաստան գուսակցության վերջնական վիճակը գախյալ գմնա որոշ դեղամասերու մեջ ցայներու վերահաշվարկում են, թեր հայտնի չէ, եթե ան պիտի գրնա հաղթահարել անցողիկ 4% շեմը, քանի որ շատ քիչ ցայն պետք է իրեն այս շեմին հասնելու համար։ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցությունը ցայներու վերահաշվարկումի թիմում ներկայացուցած է գետրոնական ընդրական հաստաժողով, սակայն երբ գետրոնական ընդրական հաստաժողովը որոշած է անբավեր ճանշնալ և վերահաշվարկ կատարել որոշ ընդրադեղամասերու մեջ, այս անգամ Գագիկ Ձարուկյանի գուսակցությունը փողոքած է, որ իրենց ցայները նվազեցնելու միտում կա, որպեսզի իրենց գուսակցությունը խորհրդարան մուտք չկործե։ Նշենք, որ եթե Պարկավաճ Հայաստանը ազգային ժողով չմտնե, քաղաքացիական պայմանագիրը խորհրդարանի մեջ կունենա պատգամավորներու 3-5-ը, որում է գզրգվի, եթե Պարկավաճ Հայաստան գուսակցությունը ազգային ժողով անցնի, ունենալով միայն բարձ մեծամասնություն, հետևաբար քաղաքացիական պայմանագիրը չի գրնար գադարել սահմանադրական կարևոր փոփոխություններ։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը գետրոնական ընդրական հաստաժողով են գբահանչե չեղարգել ընդրություններու արդյունքները։ Ուժեղ Հայաստանի ցանկը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյան հայտնեց, որ եթե գետրոնական ընդրական հաստաժողով են առարգայական պատասխան չստանան, պիտի թիմեն նաև սահմանադրական թադարան։ Սահմանադրական թադարան թիմելու մտադրության մասին ավելի առաջ հայտնած էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Թաշինքը ևս։ Արման Տատոյանի միասնության թևեր գուսակցությունը ևս կթիմե գետրոնական ընդրական հանսաժողովին ազգային ժողովի ընդրությունը անվավեր ճանշնալու և վերակվեարկություն իրականացնելու բանչով։ Ըստ նշյալ Թաշինքներուն և գուսակցություններուն ընդրություններուն եղած են գեղձիկներ և պետական աշխատողներուն ու զինվորներուն ուղորդած են կվեարգել Փաշինյանի գուսակցության օգտին։ Ընդդիմադիրները նաև հակատարծած են Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակի մասին հայտարարությունը առավոտյան ժամը 2-ին։ Ըստ իրենց, առանց վերջնական արդյունքները ստանալու քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության հաղթանակի մասին հայտարարությունը պարզապես կենտրոնական ընդրական հաստաժողովի վրա ճնշում կործադրելու և իշխանությունը յուրացնելու քայլեր էին։ Հիշեցնենք սակայն, որ Ֆրանսիայի ևս ընդրություններու առանց վերջնական արդյունքներուն 2 կամ 3 ժամ հետո հայտնի գլլատ է, որ գուսակցությունը հաղթական եղած է։ Գենտրոնական ընդրական հաստաժողովի գրասենյակեն հայտնած են, որ Հայաստանի որոշ ընդրադեղամասերու մեջ քվեներու վերահաշվարկ պիտի կատարվի արձանագրված անճշտությունները ուղղելու համար։ Գետրոնական ընդրական հաստաժողովը վերջնական արդյունքները պիտի հրապարակե այսօր գիրագի 14 հունիսին։ Ընդրություններն վերջ լրակրողներու է առաջին ջեբազրույցին Փաշինյան իր ընդդիմադիրները մեղադրեց ընդրագաշարքով ցայներ ապահովելու մեջ։ Ըստ Փաշինյանին առանց ընդրագաշարքի իր հիմնական մրցակիցները, ինչպես անգգոչի պատերազմի երակլուխ գուսակցությունը, այսինքն ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան Թաշինքն ու Պարկավաճ Հայաստանը չէին գրնար հաղթահարել խորհրդարան անցնելու շեմը։ Նիկոլ Փաշինյան ասաց, որ քաղաքացիական պայմանագիրը ստացած է 100% օրինական ԿՎ, իսկ մյուս ուժերը ստացած են 100% ընդրագաշարքով ԿՎ։ Ան ընդդիմությունը կնատած նաև իրենց առաքելությունը վերցնելու կամ չվերցնելու քննարկումներով սպաղելու մեջ, անգերզ ասած, եթե չվերցնեն, կոնե 100% օրինական խորհրդարան կունենանք, ասաց վարչապետը։ Բացի այդ, Փաշինյան թատական համագարկը ևս մեղադրեց փդած ըլլալու մեջ, ան զանոնք պատասխանատուն նկատեց այն առումով, որ նախորդ ընդրություններուն ընրագաշար դվազները ոչ թե գտնվին պանդ, այլ այս ընդրություններուն մասնակցելով գշարունագեն իրանց սև կորձը։ Իսկ նոր գարավարչուն ծավալելու մասին Նիկոլ Փաշինյան ակնարկեց, որ նոր գազմին մեջ մեծ փոփոխություններ պիտի չլան։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության մասին հարցումը վարչապետը պատասխանեց, թե Երևան պիտի շարունակի չվճարել ՀԱՊԿ-ի իր անդամավճարը։ Եվ այն հայտարարեց, թե եթե անդամ երկիրները որոշեն Հայաստանին ՀԱՊԿ-ն հրացնել, Հայաստանին դիմաց այլ ընդրանք չի մնար, բացի ընդունիլ այդ որոշումը։ Փաշինյան նաև ավելացուց, որ այս վիճակով մտահոգ չէ։ Հիշեցնենք, Ռուսիա արդակին գործոս նախարար Սերգեյ Լավրով հայտարարած էր, թե ՀԱՊԿ-ի երկիրները համաձայնած են քննարկել Հայաստանի նկատմամբ կայլերու ձեռնարկելու հարցը, քանի որ Երևանը անդամավճար չի վճարեր ավելի քան 2 տարի ի վեր։ Մինչ Հայաստանի մեջ ընդդիմությունը չի ճանշար ընդրություններու արդյունքները, աշխարհի առաջադար երկիրներու ներկայացուցիչները գշարունակեն շնորհավորական ուղերձներ հղել Նիկոլ Փաշինյանին, այսպես Եվրոպական հաստաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան, Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլան, Եվրոպական միության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Մարտա Կոսը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիոն անմիջապես հրապարակավ ողջունածն արդյունքները։ Ողջունածն 7 հունիսի ընդրություններու արդյունքները, անոնք շեշտածն Հայաստանի և Եվրոպայի հարաբերություններու խորացման անհրաժեշտությունը։ Անոնք հայտարարած են, թե ընդրությունները դեղի ունեցած են Ռուսիո լայնածավալ ճնշումներու և միջամտության պայմաններու մեջ, և թե հայ ժողովուրդը վերահաստատած է իր ընդրությունը իօգուտ, ուժեղ, ինքնիշխան և անկախ Հայաստանի։ Քանի մը օր հետոյալ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ ևս շնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանը ընդրություններուն տարած համոզիչ հաղթանակին համար, ան գրածեց շատ հբարդ էր աջակցելու Փաշինյանի վերընդրության և գասկած չունի, որ անոր առաջնորդությամբ գեղեցիկ Հայաստանը պիտի հասնի մեծության ու հաջողության այնպիսի մագարտակներու, որոնք պիտի կերազանցեն ամենն համարձակ ակնկալությունները։ Էրդողան ևս շնորհավորեց Փաշինյանի գուսակցության հաղթանակը։ Էրդողան իր ուղերձի մեջ կնշե, թե սրդանց կշնորհավորե Նիկոլ Փաշինյանը և ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը իրենց հաջողության արդիվ երրորդ անգամ կառավարություն ձևավորելու մեջ։ Էրդողան կընդգծե նաև, թե լիովին գհավատավոր դարաձաշրջանի մեջ երկարատև խաղաղության և գայունության հաստատման և այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ համագործակցության ապահովման վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի ռազմավարական տեսլականը հաջողությամբ պիտի հասցվի ավարտին։ Նշենք, որ Միացյալ Թագավորության, Կանադայի, Բելջիկայի, Ղրղզիստանի, Ղազախիստանի, Ուզբեկիստանի, Ռումանիայի, Բուլգարիո, Արաբական Միացյալ Էմիրություններու, շատ մը այլ երկիրներու ներառյալ Փակիստանի նախագահները ևս շնորհավորած են Նիկոլ Փաշինյանը։ Սակայն Ռուսաստանեն թեր շնորհավորական ուղերձ մը չէ հղված Նիկոլ Փաշինյանին, ընդհակառակը Ռուսիո կառավարության ներկայացուցիչները կբնդեն, թե Հայաստանի մեջ ընդրությունները անցած են իշխանություններուն կողմէ ընդդիմության վրա աննախադեպ ճնշումներու դակ։ Հիշեցնենք, որ Պուտին ցարտ չէ շնորհավորած Փաշինյանը ազգային ժողովի ընդրություններուն առիթով, իսկ պաշտոնադարներ հայտարարած են, որ ան կսպասե վերջնական արդյունքներու հրապարակման։ Իսկ ըստ Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովային, մեկ կողմէ Հայաստանի իշխանությունները աննախադեպ մեծ ճնշում կատարած են ընդդիմության վրա, և մյուս կողմէ Արևմուտքի միջամտությունը նույնքան աննախադեպ եղած է ընդրություններու վրա ասելու համար։ Նշենք, որ Ռուսիան կշարունակի գդրուկ սահմանապահումներ մտցնելու Հայաստանեն բտուղներու, պանճառայղաններու և ընդհանուր բուսական ձագում ունեցող ամբողջ արդատրանքին ներմուծումը և դարանցումը իր տարածքով դեպի Եվրասիական տնտեսական միության այլ երկիրներ արգելելու համար։ Կքննարկվի նաև Ռուսիայեն Հայաստան արտահանվող գազի թանկացման հարցը։ Ընդրություններեն երկու օր անց Գագիկ Ծարուկյան իր գնոջ հետ Զվարթնոց Օտագայանեն փորձած է լքել Հայաստանը, սակայն իրավաբահ մարմինները թույլ չեն տված։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն դեղեցին, որ Փարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը կմեղադրվի առանձնապես խոշոր չափերով հարգերեն խուսափելու համար։ Անոր նկատմամբ խափանման միջոց ընդրված է երկրեն բացակայելու արգելքը։ Ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի թեկնածուներն 3 հոգի եւս կալանավորված են։ Ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի թեկնածուներն ընդհանուր 6-ի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրված է բազմաթիվ անձերուն նյութաբես շահագրգռելու, ինչպես նաեւ առանձնապես խոշոր չափերով փողերու լվացման վերաբերյալ։ Եվ վերջապես Ուժեղ Հայաստան Գուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյանին թույլ չեն տված, որ ան հադե Հայաստանի սահմանը։ Նարեկ Ղարաբեդյանը նշած է, թե Արմադ մեդիայի հետ գնախադեսային երթալ վերին Լարս Դեղվին վրա հայկական բեռնադարներու և գյուղամթերքի արդահանման հետ կապված իրավիճակը ուղիղ եթերով ներկայացնելու համար, բայց սահմանապահ ծառայությունները իր այցելությունը սահմանապահած են։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք շաբթական հայկական լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

կյանքը մեր կեղտոտ այս ջրափոսն է, ուր լուսնի դատար կապսեն է շողշողում, կան մարդիկ, որոնք այնտեղ թքում են, իսկ ոմանք երկեր են որոնում, և հանկարծ ջրափոսից սառած, դուրս թողած լուսինը սպրտնած, նա մեզ մոտեցրեց իր դեմքը տաց, և ահա թե ինչ նա շշնջաց.

Խոսքը ձեր ուղարկված ձեր նվիրած խաղալիքների ու նվերների մասին է։ Ես ձեզ համար բերել եմ տեսանյութ, որտեղ Գյումրու մանկատան և մանկապարտեզի երեխաները ձեր շնորհակալություն են հայտնում ձեր ուղարկած նվերների համար։

Օխվել է այս աշխարը, ուր են այն մարդիկ եւ այն ճամփա։ Դեր Աստված, լքվել է այս աշխարը, խորտուբորտ այս փողոցի նման։ Կյանքն էլ մեր, տաքսուպ ես մի շախմատ է, բարդ չէ դեռ ինչ կայլ պիտի անեմ։ Տվում է թե եւ չկա, եւ դա կարծում եմ վատ է, մենք ենք ուղևորը մեր արդեն։ Ով տաքսի, կյանք սե միշտ կես է, իմ կյանքը հուշերի մի արահետ։ Կա մի հուշ, կարոտ է դարձել անուշ,

Դու կարծում ես այդ անձրևն արտասուն պատուհանից, այդ ափսոսանքի խոսքերն են գլորվում հատիկ, հատիկ, գլորվում են, հոսում են ապակուց, կապվում են ցած, այդ խոսքերը, որ լսվում են իմ երկի մեջ ուշացած. Ում է պետ խոստովանանքդ ափսոսանքդ ուշացած.

Նույնիսկն զուխտը տարօրինակ մի երգ է, բայց որ փակված է վանդակում, դա արդեն երգ չէ, որքան չերկված երգեր կան փակ վանդակներում, որքան երգեր, որոնք երբեք չեն

Երկիստ է բու, հազար շավիղներ, հազար արահը, ճամփաներ բազու, ինչքան սեք քնար քանի տավիղներ, ինչքան ընչուններ, մտքեր երազու։